0: Kōreo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
1: Ka tūtaki tātou ki a Hemi Titan. He maunga tangata o te ao Māori i mōhia kia whānuitia puta noa i te motu. Ka ako tātou i ngā tuahuatanga i tangata ai te pautiri ao nei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Mehe mea ko tō tātou reo, he kākahu noho no tātou whakaaro, he aha te matu i konei. Ko te kākahu, ko te whakaaro rāne. Taku hakapai rota anō i ngā mekinga trends o te wā i taua wāra, taku hakapai, pēnā rawa e whai i te ao mau rākau, ka tei ko manitaki ara te ao Māori, mā taua huarahi, o whai au i

0: Tēnā iau, tēnā koe, i rui a mai i runga rira i te āraka hanga a te ao. I te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here, i ngā whakatupuranga no atua whakarere. He atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi. Ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka, i whakawhiti atā te mua nunui a kiwa. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro a kanohi, kei ta kapua te ringa, ko te oranga. Whai a ururo a tia, te kai a te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kaua nāe. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, takarunga iho anāku kā hukorako. Āro hi rohi whenua, ārā hi rahi tangata, te atao aku whaingae. Māori mā tuhia ki te rangi, Māori mā paua ki te whenua, titia ki te ngā kau heahi kā kātonu e tihai Māori ora. Tēnā, ia hake rā te anamata mō tātou ngarangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhea i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua te oe māpara o te wānei mō tātou, me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. E haro hoki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o a tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki o tātou tūpuna mā rohirohi, i whairā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapu oranga. Me rapu tātou, i ngā rautaki hau, i runga anō, i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rānu. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake ahau ki tētahi o ngā tohu tohu a rātau mā. Titiro ako nohi, kei te kapu o te ringa ko te oranga. I tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro, he oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato, kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, ka ue e tukua te waia hei rangatira mou. Ko ia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri o te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana. Ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho, ngā momo mahi kia whai pūte ai, taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, ahakoa ngā rereke e tanga o te ao hau, e kore rawa te, e man, ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori, ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho, ko ia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino ranga tiratanga me te mana motu hake e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua, ko te māra kai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato nō te matikara, ka putake ngā kōrero katoa o te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhia i tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a Matihiko. Māku e titiro. Ko te ana mata o tātou ngarangatahi Māori, he ana mata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarearea ngā tika ngā mua, kia riro mā te ao hangaru anake tātou e arahi. Engari me whakamahi i te hangarau, hei waka kawe, i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e hora i te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho Matihiko e rangona ai, i ngā waiata tawhito, i ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō enei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarereke i te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hanga kiriata, hei kai pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Ahakoa ngā tai mahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui, kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwe a te hunga kuare e mea ana. Kaore tāe a te Māori ki ngā taumata tike tike. E tāe ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipō o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaroa te iwi, ki te mate te reo ka memeha haere te ahurea. Nā reira, me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he maha ngā mea e whakapuapua i te hinengaro o te rangatahi, e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga, hei pau herenga mo te tangata, i ngā ngarunu nui o te wā. E ki te ana hoki i ngā raruraru, e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā taimahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou a te whānau, a te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori. E tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka puawai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moi moia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui. Ko tātou ngā kai, ko tātou ngā kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata. Pupuritia kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori, e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2016, atu i te kāreti o Pomapāria i Whangarei. tai haki ratu, no te kura o te kao, no te wahanga pei te huri nui Jones.
2: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.
2: Tautoko.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, na e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, hei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koe a tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ukaipō o tira, ko te kāinga tika moku, taku wai Māori e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao, poro te ki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua, te kāinga, kāre kore, e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka mariera taku ingoa, e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātou whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero a au. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koea te take tuatahi pea i tuku a hau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koea tērā te wāhi i tupu mai a hau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau. Koia e nā ko ngā mea e toia ana taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū.
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Auamea rā. Nō reira, te tūmo tuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tūmo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua ko te whakaputanga, nō reira he tū tēnei mō te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aro ngā pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga o nohoki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi e tino mōhiotia nā mātou o te taitokerau. ki ngā rongoā mō mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā i te mea, he nui ngā kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, o kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi. Ko nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā?
3: Tērā pia, me kōrero hia mō taku hononga ki te Taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira i te kura o Māti he tihe, te kura taumato o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou ki te aru-aru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila, Campbell, Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora. Tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nā nā e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou.

0: he me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
1: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whaihua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā Pākehi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
0: Hei tāu, he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmaine.
1: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tāwahi e kōwhiri ana i a Rotorua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera i Haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapau moni.
0: Nā, tēnā koe, nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mo te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 16 tau te pakeke, a ka timata ngā akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
1: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mo te hunga kāinga e whakaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
0: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
1: Ai, en kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
0: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He ha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
1: Ko te me matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia ke tia e toi ho mai etahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā Pākehi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
0: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrai i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
1: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wāroa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiaki na aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou

0: Mae hiri marama, hei whakamutu i tēnei raru raru mō tō tātou hāpuri o Rotorua.
1: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero au. Me pehi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
0: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhari ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
1: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whai hua a tēnei mahere.
0: Oh, he pātai pai tērā. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rēhita ahapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātea ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e waru rau waru ngā kainga kei te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha ake ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kainga hauora.
1: Ka rawe, te rongo i te nui o te tautoko e hua ake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pēpē e noho tata nei. Manu kura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsol. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu tai atura, ki ngā hapori moroiti o te motu. Ahoa no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka awhiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohatiroa.
1: A morena, nei hei. Nā i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
3: He pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te tai ao hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te taraina o te huia mai tāmaki ki tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga ā motu mō ngā whānau.
1: Nā, hei tāu, he nui ngā utu ka heke i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka anga haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matua anō hoki. Nā, e hiahia ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahia nei ka huake a i tēnei kaupapa.
3: Oh, ai tika. Ko te traina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke, tuku pino traina. Mena ka whakatū he traina ki Pōneke, ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Ke toku moimoi a ka tīmata te traina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kai au me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
1: Nā, i puta i a koe te kōrero. Mārama, e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira, e hara i te mea ka mate a, ki te whakarite, ki te waihanga hanga ara taraina anō. Ahoi anō, me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
3: Ai,
1: rānei.
3: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga, he aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
3: Ai, ai. Whakatika te pūnaha tāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā. Ia he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
3: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu taraina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
1: Hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
3: Kua tātou, kua mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kāre mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi, ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kāre mō te toruturu anake.
1: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
3: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapureihana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe a i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
3: Oh, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori. Me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ara taki taki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i henei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te tai tokerau ki te renga prāwa marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mo te tai tokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe, nā hei whatuwhera. A hua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rāne i te hui anō hoki.
4: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, Ēnei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei nohoanga tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha hau i waku āwangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihira, o tī rā, kei hea Ngātari Kāwanatanga, ki te awhi, i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i ēnei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka horana koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōro o te hapori.
4: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō ēnei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpori te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro ni, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te tai tokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea hā, teanga whakamua mō tātou.
1: Nā ku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariāmeno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
4: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hāpori, ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai, he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
1: Nā ko tahi marama e toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti katu, a ki reira ki te ao, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he hanga tūranga minita e hehi ana, hehi atia.
4: Ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūkenga rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautunga, kai arataki, tōranga pūtera, pēr ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakarerekē.
4: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwarbrick a Tamitha Paul me Julianne Jenta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai toke rau. Puta, tai, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, kei hea ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
1: Nā tēnā koe naku, kite ana, piki haere ana te tautoko mo te pāti kākāriki i ngā kohinga rarauna pōti. Heha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
4: Mātea ngā kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira me ma pāre mata i nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāre mata, e hamahama ngā nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku miharo kei konei ngā hoa. Atu e tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wa tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i era o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tūwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reire, mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nei, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tai nui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhia te haere o tō kamepeina e tai tokerau. He aha, kaurua, he aha tētahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
4: He honore nui mo te tū. Ki roto i te tai tokerau mo tēnei pōtitanga me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au. Kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wātonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha a kia au. E tahi e hanga rangi rua ana, nā te mea o te rāpe me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou. Pōti mō te tangata hihiana koe kia tū hei māngai mō te tai tokirau me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te tai tokirau. Tū atu i tērā pōti mō te pāti hihiana koe ki te tū hei kāwanatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mō te hunga kāinga kore, koe ako kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoi no kia mohio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō puka mata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara.
4: Thank kaito. Goodness, kia ora. E mara, kua tino tono ahau wētahi whakāhua next minute wātea nei, whakamahi ana wētahi mea
1: tapito.
4: Mea
1: tapito. Hoi no tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kaitono i te rōpū kākāriki mo te taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatweratia he whakaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongonuia I Poneke anō hoki. Nā kei te whakaturanga ngā whakāhua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taia hoki I ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō hei whakawhānu ake ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera I a taiwa kōrero, Nā mō ngā whānau kaore I te mōhio ki a Carmen, tēnā, kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna I ngā tau.
5: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine Māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia I ngā whare whakangahau me ngā Pākehi I Pōneke, I tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri I ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Koina, ko tēnā ko Carmen, he wāhine, ia, he wāhine aroha, he wāhine manaaki tangata.
1: Ah, tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo I te nui o ana mahi anō hoki I ngā tau. Tēnā heaha te take I hangai ai tēnei whakaturanga mō Carmen.
5: Hei whakanui I tōna oranga me ana mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki aia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna I para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take I hangai ai tēnei whakaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e neira I ngā mahi āna I ngā tau. Nā te kio whakaro, nā te aha a Carmen I whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
5: Nāna I whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau o te hunga kaore I tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea ka tū mai o tonu ia. Nāna I wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānu hoki I ngā kōrero katahi ka puta I a koe. Ko waia Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki?
5: Kia hau he kai tārai huarahi, he wāhine manaaki tangata, I tautoko ia I te hunga e kimi ana I tō rātou akeara. Nā tōna tū maia I kētea ai e ētahi atu ka taia hoki e rātou te tū I runga I tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana I kētea I tōna maia me tōna aroha, ki te tangata, ki te hāpuri, takatākui, rainbow, hoki.
1: Hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia. Hea te mea nui kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori me tōna tuakiri anō hoki?
5: I tipu ake ia, I roto I te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna I runga I tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka huaake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
5: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia, me tōna aroha, ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga, ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
5: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i aka no a rere moana mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga e tūnei ki i te wharetonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, rere moana Ormsby. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
6: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa noa hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarae o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe, pōhatūroa, tēnā koe tau e te wānei.
6: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
7: Ai, i te huinga mātau, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaaturanga, kia tuku e tei kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
6: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
7: Iwa he. Aha kua ko ngā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehi te tia.
6: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā E kitea i te karere whakatairangara nā ko tetei o ngā akiaki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rahe, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa, nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te akiaki, ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā, ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari, kua re tōna ona tonu ona akiaki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri, engari, tō mātou kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a mānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
6: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rēhita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
7: Kua rea pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou ānau. Roto ia mātou tonu, te ānau e noho taumahatia nei roto ia o ānau i o rātou ware ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te ānau era taumahatanga. Ki roto i te ānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga. Kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia. Kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakarite. Engari, mōhio tēnei hei, kua rea te akiaki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
6: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou Taunga Kareme kia kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Ainga ko te ki hei e. I e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui. A pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere. Nā ka rongo wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, re re tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarai o te tōpuni ngā rā.

0: hakarongo la hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Ani Piki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Ani Piki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
2: Tēnā rau atu koe e te korokoro tūi, e taku tuahine, e te kanohi kitea o ngā tini kaupapa mai te papa tūwaiwai, te papa o te kapahaka, a tainua ki te pauka whakāta.

0: Nā whai anō kei te tū ngā tūngāne ki reira hakahakai.
1: E māna koe.
0: Nā, hea te take, kaere koe i te tū i te rao ngā kapa.
1: Nā, he pūrākau tēnei.
0: Ai, tīmata.
1: I te matanga o tōku kraua, i mea mai kia mātou ana mokopuna, kia kaua mātou, e tai atu ki te kapa o Wahirere, kia tai atu taku tuakana. Ki reira i te timatanga, nā te mea taku tuakana, i tipu i te kāinga.
0: Kia ora.
1: Nā reira, e whakapai ana mātou i te whakaaro tōku kraua ma taku tuakana, e para te huarahi.
0: Mā koutou, hei whai mā koutou.
1: Nā te mea, he kanohi ki te a ia. Engari anō mātou. Nā reira, i te wā i mutu au i te kura tuarua, i whakaaro ai, akuni pā ka kuhu atu ki te kapa o te Wahirere. Engari kāre anō taku tuakana kia kuhu, nā reira kāre tērā.
0: Kāna hongui ka tatari.
1: Ai, kāre i whakaitia. I kia pono anō te kōrero, i te whakaaro hoki. Nā te mea tērā te wāko, te kapa o tū te wake, taku tino kapa no te whānau panui. Anā i te whakaaro hoki au kia kuhu atu ki te rao ngā kapa. Engari i te mutunga, i te wā i āhai au, te kuhu atu ki te tahi kapa ko te kei a te whānau panui te whiriwhiri i
0: Wārātou,
1: ai, nā reira ia whanga, okay. I wai mari a hau, i tētahi tokorua mātanga kapahaka nei, ko te wāta tamepōra o ko te aroha papa. Ko rāua ngā kaiako o aku tungāne i rītana, i te kura o rītana. Nā rāua a hau i pōhiri ki te kapa o whāngārā.
0: Nē, anā ko pūmau mai i taua wā, ki tēnei rā.
1: Hono, me taku waimari e hoki ki te nohotahi, ki te rā kapa, me te whānau o konā, ko tino tangata whenua hau i au anō. Ki reira, anō he uri no Ngāti Konohi a hau.
0: He uri whāngai pia, patai ki anko te.
1: Koena taku kōrero. Ai, nā ka kuhu atu ki roto o Whitsireia, te whare o Whitsireia i whāngara, i tau taku mauri, i rongo i te aroha o te iwi kāinga, nā te mehe kaha ngā kuia kraua ki reira. Ko rātou te mea kā poipoi, kā morimori i te hunga i reira.
0: Ka whāngai ngā kōroro i ngā pūrākau, hei waiata mākoutou, hei haka mākoutou.
1: Koia, nā i tino rongo taku ngā kau i te ātāhua o tērā pā, o tērā iwi, anā kua noho atu au i reira. Nā, kia mohio mai koe, i timata mai hoki aku tungāne i te kapa o whāngārā.
0: Oi, i arau e tatari ana mō tō koutou i tuakana.
1: Anā, ka tai te wā kia kuhu atu taku tuakana ki roto i Wahirere, ka heri atu i a taku tungāne a tame i te tuatahi. Nā te mea ko ia tēnā e kawe ana te ingoa o tōku kraua. Nā, ka timata tēnā, ka haere atu hoki a tātana, ka whai atu ko te pōtiki a Hāmiora. Nā, ki reira rātou e noho ana, kei whāngarā tonu e noho ana, mō ake tonu atu.
0: Haere ake nei, haere ake nei. Nā, i pēhea i te wā e tū ana koutou ki te whakataitau? I te mea,
1: He uaua, nā te mea, ko au ki roto i taku kapa, ko au te tangata ka whakarite i ngā rangi, i ngā orohāpai mō ngā waiata. Ko te mea wai marie pia, ko au kāre au e noho ana ki te kāinga, ko tātana rau, ko tame anake e noho ana ki tūranga, ko au ki tāmaki. Nā reira, ka mutu ana te wānanga, ka haere ki te kaitahi, ko kōrero mātou, ai, pai ngā wānanga, ai, tutuki pai ngā mahi, anā, ka waiho i ko. Ko te mate nui pia, heri te tonu taku heri atu i wā rātou tamariki, aku i rāmatu ki te wānanga.
0: No reira, ko rongo rātou, ko aku katoa i ngā waiata i ngā titona.
1: Ko rātou pia, te hunga, ka whakaputa i ngā waiata i mua i te putanga atu ki te iwi katoa. Me taku, oe, tūri, hoi anō, he tohu pai tēnā.
0: Nā, i tino maramai, ina tēnei ao, tēnei ao te kapahaka ai, engari te kapahaka whakataitai.
1: Ai.
0: He tikanga.
1: Ai.
0: He tapu. Ai. Nā, i waimari e au i tāmaki nei, i pōhiritia au kia whakāhuatia ngā mahi whakarite.
1: Oh, rawe.
0: O tēnā o ngā kapa o tāmaki. Anā, ko tāku ki taurangi atu ki a rātou, hei, i te haramai au ki tō kapa, e kore au e whakātu i tētahi whakāhua, ki kapake, e kore au e paku hamumu ki kapika. Nō reira, ka haere au ki tētahi, ka haere ki tētahi atu, wāhi pātai tītaha mai wetahi. Hareo mo te kōrero. Engari, me pērā, hei, tiaki te taha whakataitai, ne?
1: Ka, o ai, me te aha, nā te mea mena he tūranga matua, o e hara i te mea tūranga, mena he tūranga tautoko hāpai rānei, tō ki roto i tō kapa, mena ka puta tetahi kōrero e mea ana a kāre, kua rongo kōrero ahau, you know,
0: yeah.
1: Kua kore pia koe e tiaki te rā tangata. I roto i te ao, nā te mea he whakataitai. Nā reira, ka whakaro, i wānanga mātou kua kutungāne, ka pēhea tā mātou haumaru i a mātou anō. Kia kaua mātou e raru.
0: I runga, te kau e riro mā te whakataitai koutou e patu i a, koia, i a koutou anō, ne?
1: Koia, i runga i te nui hoki o te whakataitai.
0: Ai,
1: ne?
0: He nui ake pēr te whakataitai i Wainganui a koutou.
1: Ai,
0: tēnā i te whakataitai i Wainganui ngā kapa, ne?
1: E mēana koe, nā reira, i whakarite kawa mātou.
0: Ai.
1: Ne? Kia kaua mātou e kōru. I ngā wā o ngā whakaharatau mō ngā tamararo, ngā whakataitai tamararo me ngā whakataitai matatini. I a te wā kā wānanga, ka haretahi, oh, he reti me ka haretahi, engari ka wehe atu mātaki wā mātai wānanga. Mena, ka whai wāhi mātaki te noho tahi ki te kaitahi, ko te kawa kia kawa e kōrero mō ngā...
0: Mō te kapahaka.
1: Mō te kapahaka. Engari me kōrero mō kaupapa ke atu. Ki reira kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātau. Nā reira, mena ka puta he kōrero, o kei te mōhio a whānga rā ki ngā waiata o wahirere, ka ko tahi atu te hunga ki ngā Tuari Brothers. Nē, nā te mea, kei te mōhio rāta, o he hono ngā Tuari Brothers ki whānga rā.
0: Ai, ki reira.
1: Nē? Nā reira, i runga i tēnā.
0: Me ata tiaki koutou i a koutou.
1: I a mātau anō.
0: Me te tiaki hoki i te mana o ngā titonga.
1: E mā, ai.
0: O ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa. Kia noho motuhake.
1: Ai. Ki te kore e kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataitai e nei rānei hui anō.
0: Panoni pehea nei. E mea nui kia kōrerohia tēnei i te mea ki au nei. Harau i te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wāhi, e whai wā ki te hari ki ngā whakaharatau no reira. Kāre anō au kia paku pā ki te rataha. Engari, i au ka kite i te wā, i te pānga mai o te kōwhiori, ka tū ko ngā haka ngahau. Me te tāhua o wera, ka kite ko ngā pakeke, ngā tamariki e haka ngā tahi ana. Ka kite i ngā kapa motuhake nei, tā rātou tū he ngahau ake.
1: He ngāwari, ne?
0: He ngāwari, he here kore. Ki reira, i tino kite au, a nei pēr te wairua o te kapa haka i wawata tia ai e ngā mātua, e ngā tūpuna. He whakangahau, te mahi. Tuatahi, me te kawe i ngā kōrero, i ngā pūrāka, i ngā mātāpono. No reira, i kite au i tērā me te whakaro, he tino taonga tērā. He taonga hoki te whakataitai i te mea ki au nei, mā te whakataitai, ka pana, ka koke, ka whanake. Kia angi tū, no reira, he painga tō tērā, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
1: Ai, koe nā te take ki roto i a mātau i te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo i a tau. Ne, ahara i te mea ko te whāinga mātua, ko te matatini.
0: He whakanui tā koutou iwitanga.
1: Koia, ne, kamatu he tamararo tamariki, he tamararo rangata, he tamararo pakeke, ne, junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātau, whakatū i tētahi kaupapa pēnā i a tau. Hoi anō mo te taha ki te whakataitai. Ko taipi au ki te kaumātuatanga.
0: O te rua te kaumārima.
1: O te rua te kaumārima. E whakaro ana kia iri i taku piupiu ki runga, engari.
0: Te mea whakataitai, ne?
1: Ai, engari, ko taku kapa kāri tu kai ki tēnā, nā reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto i te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata, ki roto i ngā mahi.
0: Puta i tana anga e tū rangatira i te ata amira.
1: Koia.
0: Tū whakahihi o koutou kororo nehe i o koutou tupuna.
1: Koera te mea tino pārekareka ki au. E hara i te mea me tūahau ki runga i te ata amira e rongo wai te rā pārekareka. Hoi anō, ki roto i a whāngara o takumatua kēke Uncle D. He ringa toi ia. nā reira, ko te ao e harai tima kā noho i te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parana i tētahi huarahi, kāra ia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
0: Kei te haere pēnei, ai, ke?
1: Kā ki te ia i tētahi mea kā hua, ū, kā pai tēnā, ka haere ki te whāwha atu ki reira, ka haere ki te whāwha atu ki kōki ki hiarānei. Ne,
0: ne ki te miharo o te rā ahua ona, ne?
1: Oh, pono. Ne,
0: nā reira, tuahanata nei.
1: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataitai, he āhaitanga hoki o te hura, ū, he hapa kei tue i tēnei au e māpara. E pai ai te whāwha, te rongo ai rānei, kao rānei, he reka tēnā kaore rānei. Ne?
0: Kawa, waihotira.
1: Ko te mea nui, i toro atu.
0: Ai,
1: ne? Nā reira, koe ra tētahi o ngata hapai o te taha whakataitai. Ne? Kā matu tērā āhuatanga te whakataitai i tino ki te au i ngā tau i whakaihu waka mātou. Ko ngā wai, me ki pēnei, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka, koira ngā tau, kāre mātou, i paku aro atu.
0: Yeah.
1: Ki te whakataitai.
0: I te tū.
1: Ai. Yeah. Ko te whakataitai matua kia mātou, ko tēnei, ko te hinengaro.
0: Ai.
1: Ne? Nā reira, i ngā tau, kāre pēr mātou i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
0: Ai. Ne? Mo te whakataitai te take.
1: Ai, koia. Yeah, nā reira, arā tētahi āhuatanga pēr kāre au te tino rata. Ki te ao whakataetai. Mm. Engari, kia nei, ko te tangata kakia kaori ia i te tangata whakataetai, he takunga noiho tēnā.
0: Yeah. Rukahu pia.
1: He rukahu nui tēnā, he me whakataetai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tōna pitomata.
0: Kei noho hānea nā noiho ni.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Mm-hmm. I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihi nei, whakaihi pai nei.
1: Ai.
0: Ki hae au i kite i tētahi paku tangata, e hikoi pēnei ana.
1: Ai.
0: E huna ana e whakaiti kino nei, ana i aia i tōna ake mana, engari

0: Anoa, Uncle Dee, ka waimari e te kapa I te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira I waimari mātou I tētahi tau, I tai atu te, te patu, te kaniata ki rau.
1: Oh, ne.
0: Ai. he patu prawa nei.
1: Ai.
0: Ne, I tai atu ki a Uncle Dee, he rea mai Uncle Dee ki te marae.
1: Ka āta whai wāhi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, koia, ne, ana taku I rāmutu te mātāmua taku tungāne a tātana, ka, kei te kauea ia I te tahi ingo te ketu o te rangi, he ingoa matua tēnei I te marao te poho rāwari. Nā, ka mea tu a anko te ki taku I rāmutu, haramai boi, anei, hiki nā tō patu. Ako, kāre taku I rāmutu I te paku mārama,
1: Ai, te, I te hiranga yeah. nui o tēnei
0: patu. Anā, taku I rāmutu. Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nara, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne, ka whai wāhi atu mātou. Nara, ira, e harai te mea ko te... tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe.
0: Ne, he nui ke atu ngā hua ki te ao. Ka pahaka.
1: Hei etahi atu o ngā hua. Ai, te ako e ngā kororo nehe, wenei tēnei momo. Engari, heha etahi atu kua ki te ai? E koe?
0: Ko tētahi e mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake I o whakaaro.
1: Hea nei. Mo te arotahi? O?
0: Te arotahi, te whakaaro, te auahatanga hoki, mea auaha hoki, nē nā te mea. Mō kuake, I au e whakarite ana, e tito ana I ngā rangi mō te kapa, me whai whakaaro ahau ki te whātekau tāngata, e waiata ana.
1: Me taratau, āheinga.
0: Ai, kia kaua ahau e whakaaro ki o kuake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata, engan me whakaaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, I etahi wā ko takumahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata, me te kapa.
1: Ai.
0: Ne, nā te mea mena ka whai au kia noho mātāmua ko te waiata I tēnā o te kapa, ka moe kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei I tēnā o tēnei.
1: Ai.
0: Ne?
1: Ai.
0: Kā mutu, koenei pia tētahi tino, koenei tētahi āhuatanga tino matua anko te kāwhaka pātaritari ia I a koe. Ne? Nā te mei timutunga iho, ko ia te kai ako matua,
1: ai.
0: Kei aia te kei whakatau.
1: Te kupu whakamutunga.
0: Nā reira, i etahi wākau, ko hare atu ai ki ai, ka mea atu, anko, e kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia, kia, ka rea te whakai ki tēnā, ka eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, yeah. mātou katoa.
1: Kia tai tātou, iko.
0: Ai. Nā te, I aua wā ka pērā ia ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore.
0: Nātume, kāre au I te kite, kāre au I te mārama, I te nui o tāna whakapono mai. Kātahi kārua, he aha hoki te ara e ke ai te kapa. Engari, I runga I tāna kaha ki te whakapātaritari, ki te...
1: ki te wero, hei.
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakupakupa I au, kā kimi au.
1: kā kitea.
0: Ai, kā kimi au, kia kitea, he aha te rā ara. E hara I te mea ko au anake hoki, he nui te hunga ki roto I te kapa.
1: He kāhui, tōku te ne.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite I te hua o te mahitahi. Ne, kia kaua e noho ko koe anake ki te waihanga I e rā momo rautaki, engari, ko ngā pūkenga a tēnā,
1: Kamuti ko te tirohanga o tētahi, you know, te rāpea ka kite au I tēnei taha, ko ai. Koe kite ana I tērā taha, mā te mahitahi
0: ka kitea, ka kitea, he aha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te kareo te mohio hea te kupi Māori mo te discipline.
1: Yeah,
0: te aroi. Te rā momo, ai. te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka. Ia, hakawhiti. Paikena.
1: He manawa roa, ne? Te omaoma, te tarapeke me te waiata i te wākotahi, te hakarane.
0: Me te e rā o āhuatanga katoa, ne? Mm. Kei te kōrero te katoa, te tinana. Ne, mo te 28 minuti, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata?
0: M-I-I rawa atu. Nā reira, tērā momo hakawhiti, he rereke ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo, nā reira, me mātua whakaharatau, e rā pūkenga.
1: Kamitu?
0: Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whareha whakapakari tinana.
1: Me te... Te ako i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata.
0: Mm-hmm.
1: Ka āta aro koutou ki ira?
0: Oh, ai. Nā te mea koutou ka ako.
1: Mākoutou ki.
0: Ka lai te hea ki hoatu te rautaki.
1: Kaui hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia tai ngā reo tika ki tērā taumata, ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Ana kia mahi tahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea i āhua. Whātau? Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kāore te tinana o te kapa, kia kāre rātau i waia.
1: Ai.
0: Ne, ki te whakamahi i ēnei mea, nā reira, i ngā ohānanga, i te wānanga tātai tūrua, i tere whango-whango ngā reo. Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wārātau reo. Kā mutu ko te taumata, te range rānei, o te kapa i heke.
1: Oh, ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi. I tērā...
1: Pene ki ngā ua-ua, ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore whakamahia.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakaarau, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te tekau wānanga. Ne? Nā te mea koena te ture angkote, kia tekau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, mohena?
0: Oh, nā te mea kua poke a te tagatara.
1: Te kaumara, kare ana weekend.
0: Engari, i tō atu i tēnā, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai, te au, te pō, mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātau, he mahi tonu wā rātau, he kaupapa anō wā rātau. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te tekau wānanga, anei ahawe whakaaro ana, heka mā, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa i te tekau wānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, ko...
1: Pre-season?
0: Nā, koena ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātau. Me whakangungu tonu i te kapa, a waiatana, nā te mea wā mātau, ta mātou wānanga tuatai tuarua tuatoru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhea tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kaufau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari, mo tētā te waiata ngātahi e, i te Zoom.
0: Wow, koia, ne?
1: O i whairautaki rane? He uaua te waiata i te hari huritau mā te Zoom, i pera mātau i te wā o te noho mohoa.
0: Koenei pia i te wā i noho i te wā o te kowheori. E hara i te mea i mutu tā mātau wānanga. Ne, ko ankoti tēnā, toro atu kia mātau. Me whakari te mātau, mō te tūpono, me wānanga mā te huitopa mātau. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te kapa, kia pai ai te ako i te kapa mā te huitopa.
1: Wow.
0: Anipiki ko koe te mea ka noho ki te opo ka whakātana, nā reira, mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ke te pau ka whakāta ki te huitopa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā āhuatanga katoa ki te ai, e ahai ana tēnei.
1: Hea te ara.
0: E ahai ana tērā. Ka mutu te nuinga o taku kapa he kaiako. Nā reira, kua waiarata ki ngā momo.
1: Ngā mahi...
0: ko te ai. Google, tatara, era.
1: Classrooms,
0: nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te teams te tahi. Nā, e nei momo hangarau rereke katoa i ātaruku atumata ki te kite.
1: He hape a
0: te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai ki a mātou, ka pai, i pupuri. Ko ngā mea kāore i pai, oh, i whiua. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhi ori. Wā tātou āhuatanga mahi, wā tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ki ngā huritau hui topa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe i te rerekētanga o te āhua nohotahi, o te whānau o te kapa i muri i tērā, i te mea he āhua roa tērā ka noho moho ao?
0: Ai kau.
1: Kore i te hiakai te iwi ki te nohotahi. Nē.
0: Ai, engari i... Ai, koe nā te mea i kaore i rereke. Nē, ai, ko te hiahia kia nohotahi. Ko te mea i rereke ko tā mātou āta... i āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā. Nā te mea ki roto o whāngara, ara kei reira te hunga pakeke.
1: Ngā kaumātou kuia, nē,
0: nā reira me āta whai whakaaro mātou. Kia kaua pia e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono. Kā raru te pā. Nā reira, i āta hoki atu. E hara i te mea i kotahi atu. Kātahi kārua. Pēnei ngā kapahuri te motu, ne? I kāre kore i whakarite rautaki COVID.
1: Mō ngā mahi katoa. Mō ngā hui ngā katoa. COVID plan tai, rautaki kōwhi ori.
0: Ai.
1: Me pērā kātika. Kamutu. Nei, ne, kei te whakaaro, tēnā pēr, ka puta mai anō tētahi āhuatanga pēra, he pai nā ka ako tātou i ngā rautaki i ainei ni.
0: Koia. Kamatsu, nā te mea he nui te hunga i te kapo o whāngara kāre noho ana i te tai rāwhiti. Nē, āhua toko whetu pia mātou i tāmaki, toko ono pia i kirikiriroa, toko... Whāpea i pōneke, he nui mātou, ngā taurahere. Kā mutu i te kāinga i a wiki ka whakatū he whakaharatau mo te rua toru haurapea. Nā reira, hi reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te nohotahi. Kua kārepea i noho ki te marae e tai wā. Koeira te tahi ara i whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kā mutu, ko te paenga pea o te noho moho ao. Ahakoa i noho tawhiti mātou i a mātou anō, i nui ake tō mātou whai kia honotahi māte hui topa. Ne, nā reira...
1: Nā te moke pia.
0: Ai! Nā reira, i runga i tēnā, i tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, i tua atu i te kapa. Ai. I te kapa haka. Ne, i tino... I tino tautau i te ahi whita.
1: Ka ne,
0: pai. Ai, i tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā hoi anō. Ai, koeira pia te ātāhua o te noho moho ao o te kowheori.
1: Koeira tātou mahi ne he whai i te hua i roto i ngā mahi katoa. Ahakoa he pehitanga, he uewatanga. He hua tonu kei roto ne.
0: Ai. He pēnā i a Māui.
1: Uri o Māui. Nō reira, mai i te ao haka, ko hau atu koe kautau ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakaari oiata, whakapaupāki hi kōrero mai mo te kaupapara. Hea hei i tapaina ko tērā ingoa, anā hea hei ruku ai kautau ki tērā ao?
0: Nā, mātou ko aku Tūngāne, i tipi mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātou i tō mātou ao Māori. Engari, ko te ao pūoro, ne, ko te ao waiata.
1: He kau waiata katoa kaitou.
0: Ai. Mātou katoa ko aku Tūngāne i kuraina ki tētahi kura ako i ngā Pūoro Pākehā, nā reira, te aere matautaku pakeke, ka timata ki te ako ki te prei te whira. Taku tungāne a tātana, ko ia te clarinet me te saxophone, nā, classical instruments, ne? Tame ko te cello, te trumpet, ko hāmiora te kaiwai a tānake. I haria ki ngā choirs. Ana, koena, te ao o tōku māma, ne? Nā reira, ku roa mātou e noho ana taku whānau ki roto i te ao waiata, pūoro, haka, e rā ako tanga katoa.
1: Kei roto i te toto.
0: Tō nari mātou ki muri, i mua i te kofeori. I te moke mātou ko kutungāne, kia mātou anō. Kamutu ko hāmi ora i Dubai, i te rāwā.
1: Mahi waiatana?
0: Mahi waiatana. Me te whānau Webster.
1: Oh, ka poe.
0: Ai. Ana, ka hoki mai a hāmi ora, ka i taua wā i te whakarite mātou i mātou ko hāmi, o māua ko hāmi ora me te tahuhunga e ki ana ko te kākano. Nā ko te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki i waiata a te kākano. Ko hāmi ora, ko pere, ko makaira, ko mere. Ana, ka puta mai tērā kōpaki pūoro, ka puta hoki i au kutungāne a tāna rā o ko tame te tahi waiata, ko whakatō te kākano. Ana, rere, i timata tā mātou koke ki roto i tērā au. Tā mātou koke ki roto i tērā au o te waihanga kōpaki pūoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou i tō mātou māma, i a mātou te pūana.
1: Ko parainga, ko parangia te huarahi.
0: Ko ia. Nā reira, ka tau ki te tahi tau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hiahia kia mahi tahi, kāre anō kia mahi tahi. Ne, ka whakaaro noiho mātou, akunipea, me whai kaupapa mātou, e pai ai tā mātou mahi tahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau.
1: Nē, ka pai.
0: I waimari e hau hoki i taua wā i te... tautoko a hau i oku tino hoa i a ora kihi lawa ko Leilani kihi i te whare kura o rākaumanga ana i te whakarite a ora rāo ko Leilani i te kura mo te tahi whakāri.
1: Kingi Rauna?
0: Ai, ko, te mea whamiri atu tēnā. Ana i noho tēnā whakāri hei whakamiharotanga mōku ne nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rā momotoi ne?
0: Ai. Rawa atu. Aha kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakāri, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakāri me te haka. Ko tēnā whakāri nā te wharekura o rākau manga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he ahuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi, e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, kei te tino mōhio ia ki ae anō. Ne, he a tāhua
1: te. Wera ahuatanga ka puta i te kapaka, ne?
0: Koia.
1: Taua whainga au i roto i te kapaka, ana kua ki te hoki i roto i
0: kone. I tino rewa taku ngākau i te rā ahuatanga, ana ka hoki ka taku tungāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna, ne? Ana, i ki te taku tungāne, nā te mea ko tērā tungāne oku, he tūturu te aitanga hau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga hau iti a hau. Ko mea ware ware i a hau. Ko mea ware ware i tōku tipuna, ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki a hau iti, ki tō mātai tipuna ki a hau iti. Ka whakaaro ia. Kei te hiahia ki te whai ara e mōhio ai te katoa ki ngā kōrero ki a hauiti. Ne, taku tungāne a tame hoake i te whai e i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki aia i taua wā, ko te, ko te intergenerational transmission of knowledge. Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te whakaaro.
1: Akorera tuku iho rani.
0: I te whakaaro ia ka pēhia. Taku waihanga i te, nā kāmetu he kai ako hoki, ka pēhea taku huatu ki ngā uri whakaheke i ēnei mōhiotanga, i ēnei wānanga, ko waimari e ahau ki te mōhio.
1: Anā kia tuku iho tonu i ēnei mātauranga, ne?
0: Ko ia. Ana, ko te pōtiki o te whānako Hāmi, ora ko ia te mea ko, i hare atu ki te ako ki ngā mahi whakāri, te musical theatre, e rāhuatanga katoa.
1: Ki kunin? Ki
0: Whitireia.
1: Oh, Whitireia.
0: Ki Whitireia i Pōneke. Ana, ka mutu ana i tana tohu, ko tahi atu ki Dubai. Ko tētahi āhuatanga i rongo ia, i kite ia, kāre ia i kite i tōna momo ki runga i te atamira ki te awhakāri. Nā reira, ko tāna whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō ki runga i te atamira whakāri.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Ngā whakatauki.
6: Te paki o hewa.
7: E kōrero ana tēnei whakatauki mo te āhua o te tangata. Mena he tangata whai raruraru koe e pai ana tērā, engari anō, kaua e whai raruraru mo o hua hoki.
8: Te paki o hewa.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
9: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau
3: i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

a piti hono, tātou hono. Ko tātou te hunga o reke a tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei ata kia timata ake au ki te Waipounamu e hoa mā. Nā te mea kai o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awatipua o whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke, FM no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana, mōrena. Kei kirikiri roa ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi i katahi anō nei au ka pakuhuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai te mū, ki tauranga moana, ko tipuni a hau. Ko au nei, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, e ata praere, e ata rā mere rā nei, te tekauma ono, te tekauma ono o oke topa o whiringa nuku rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anau i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku.

0: E whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ara, i rato i te wiki katahi anō kua hipāsu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o Waimātau kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā rere e ho mā, i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā hokinga mahara.
1: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
2: E tiwi e te whānei, nā te mea, ko hoki mai rā, kai arahi takirua o te pāti Māori a Rāuri Waititi ki te kōrero kia tātai. Mō rena Rāuri, kia ora.
3: Mō rena tipene.
2: Kia ora.
3: Mō rena tātai.
2: Kaupai. Ana, kei te pehe e oha. Ana, kamutu, kei te āmai mai rā nei, nā te mea āhua rua te kaumai wa noiho ngā rā e toi ana ki te kōpiringa pōs.
3: Kei te ngana kē kia mutu rānu ngā rā e kōrero hia mai koe. Engari e, kei te pai, kei runga rori e kate wa haere ana, ngana hoki te hiki mai tai ki te putaputa atu, te kanohi ki tēnā whaitua, ki tēnā waho o te rohe, ki tēnā waho o te rohe, no reira, koe na hoki tāku e meana ki a koe e tīpene. E nā runga i te aroha ki tō tātou iwi Māori, era me puta atu ki te whakaratarata i te iwi. No reira, koe na hoki te mahi i nāi atunu nei kei runga rori ke au e kate wa haere ana ki te haere te whakaratarata i tō tātou iwi Māori i te rohe nei, mai ngā kuri a whāre ki te hirau mai maketū ki tongariro.
2: Ka poe ho. Ana, i a koe e huri haere ana, heaha ngā kōrero matua, ngā kaupapa matua kua rangona e koe i a rātou.
3: Tuatahi ko te nui o te utu mo te kai, ko te nui o te utu mo te pinihini, ko te nui o te utu mo te hiko. Koe e hoki pūtu e wetei ngā mea e toru, ko rongo nei au ki rungere i te rori, me te whakamana anu hoki, te tiriti o Waitangi, kia pau ahia ki roti ngā whakahane o kā wanatanga. Ina koe na hoki wetei o ngā kaupapa me hingari, ko te mate pōhara ke te aronga nui o te iwi, nā te nui o te utu o te kaina, te nui o te utu o te hiko me te pinihini hoki. En kei a mātou wetei kaupapa here hei tauafi i te hunga, ko tino ngaua kino tia. E ngā whakahare o tēnei kāwanatanga, me ngā kamupene nui, me pehera, e kēri nei i o tātou whānau, i tō rātou oranga, me te oranga o tātou tamariki mōpuna.
2: Tika iho. Tēnā, kōrero mai mō te tau tohenga o ngā kaitono o te rohe o te Wairiki tū i tērā tū pō. O tērā o ngā mai.
3: Hea tāhua te nōtai, me pērā pētaka kōrero. O te whanau ngatanga i mua no atu i ngā mahi porotiki. Koe nō ki te pai o Wairiki tēnei tau, e whā o mātau, o whakatūnia te ringa. Hei tangata whiriwhiri mō te Wairiki. Engari, ko te toko whā he whanaunga katoa. He whanaunga katoa mātau. No reira, me kawea te tawa wairua rā ki roti ngā tau patupatu, me ngā tau tohe ko whakaritea. E koe nauki te pai. Koe nauki te pai ko whakaritea e mātau, te tiaki i a mātau, te tiaki i te whakapapa, te tiaki i te whanaungatanga me wera tu āhuatanga katoa.
2: Tāhu arawa atiki. Nā reira, e Rāuri. Heaha rā, kei mui tō aroaro i ngā rā e toi nei. Ka mutu, hei te 25 o tēnei o ngā marama, e katia e pau ai te wā kia rehita, ingari ai. Heaha, kei mui tō aroaro.
3: I tēnei ata, kei te arawa, kei te rirangi o te arawa ke awa, paimuri ake, kei te hūnuku atu ki Murupara. Hei awa pōpō ka patua te rori ki roto i ākoe, ki roto i tō rohe ake a Tauranga Moana. Hei te wiki haere ake nei, kei Christchurch, whaimuri ake tērā, kei Tāmaki Makaurau. Ka hoki mai ki Taupō, ka hoki anō hoki mai ki Rotorua, koe na hoki tia i e. E nui ngā mahi kei buhi te aroaro.
2: E nui ngā mahi. Ai, kupu whakamatu ngā ai ki te iwi, mō tēnei
3: ai. Awa ko tāku ki te iwi, me whai te rautaki ko whakatakotori e te pāti Māori. Me pōti mo te tangata ki roti i te pāti Māori ki tō rohe. Tukuna atu ko tō pāti, ko tō pōti pāti ki a reipa, ki a kākari ki rānei. Ki a tareno ki te turaki i tēnei kāwanatanga. Ki a kūu ko te nui o te Māori ki roti i te whare pāre mata. Me te pupuri tonu i te reo motuhake o tō tātou iwi Māori. E pupuri nei, e kawe nei, e te pāti Māori ki rō pāre mata. Koe no ki ngā mea e tori hei whakarotanga mātata.
2: Ka pai, tēnā rawa atu koe, e Rawiri Waititi, kai alahi, takirua, o te pātū Māori.
3: Tēnā koe, tēnā koe tipere, ai.
1: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
2: E te iwi e te pānei, tēnā, hoki mai rā ki taipari, taitimu. Kei tēnei wai ho mā, kua tau mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ono iwi, ko ngā puhi, ko ngā ti tūwhare toa ko te arawa ano hoki. Hana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
4: E bine tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakaroko mai ana kia tāua i aia nei.
2: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika pia au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa pake iuhu wakatanga, o tō kapa putupōro, ara o ngā haua piopio, ara ki rungi tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei, ara ko te mā te ono takau ki te rima, e hoa, me mihi kā tika, nei kā mihi, nei kā mihi.
4: E hoa, a kua whaingua hou,
2: ai.
4: Te kapa chiefs, ko te haora pai. Ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahi-ahi, ne? Whākaraka i te ahi-ahi, 60-5.
2: Māra māne e hoa. Koe ana, koe ana.
4: Tēnā koe i e nā mihi, tēnā koe i e nā mihi ki tōku kapa. Te aha nei te mate ki tō kapa e hia rai nei wana kanikani whakamutunga i te otinga ake kua mārena tetahi ke atu.
2: E hoa, e pai ana, nā te mea, he tau anoa, te rātau e hoa, he tau anoa.
4: He tau anoa te kainamu mai nei.
2: Te kainamu mai nei. Tuatahi rā, e Junian, ne mihi kātika ki a koe, mō tō whakapipinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taurapiri te reo Māori. Ahoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e neki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Ahoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taurapiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei pakaaro, ka pēhea o Peako Nui o Peako Roa, i roto i te ao pāpāho, e apina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou ou. Ai, koea.
4: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kaumātua rā paparūru, ne? Ai. Holy Bennett. Ngā haora o te rūru.
2: Koia.
4: Te hōtaka rūru. Ko tētahi wana tino kai tautoko. Rūru number 3. Ko taku whaia ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo, nui roto i a matu. I tō ai a matu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rātaua hau i napi te wā e ako anau i te reo Māori, ke mau iau ko te reo me ngā kupo o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, ki a Auntie Iris whānga, ki a Vera Morgan, ki a Sophie Rakoma, Tokiri Thompsonma. Hāre ki te hui, tahi ki a rātau, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui, i roto i tērā nohoanga aku i kō i ngā kuia nei, ko te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātua ki ngā kuia, e rongoai o kutaringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te ranga te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōka whakaata me te reo i rirangi. Ta tūnoa mai ki tēnei wā ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, hei reo ora i roto i te ao tūnekeneke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koe rataku tāhuhu, koe rata tāhuhu o takuwhare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki o roto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhia tātou te iwi Māori ki tētei oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koe rā taku whai, ne? Nā, tatu no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhia mai nei kiau i tēnei wā, ko tau āhua rā anō. He ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
2: Ka pai, ka pai, kara. Ana, neki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei he te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore e hia hia te kōrero. Ahoi anō, kia hau okupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia na te kōrero, ahoi anō, ai, kua pāngia nei, e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
4: E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ne? E āta mōhio anahu ki te ratu whai āhuaranga, ko rongahu i te ratu whai āhuaranga, ia wea ko nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga anō pē i taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, i nā noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei i te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua mau i a koe hea hai anei te huarahi tika hei takataka hi mau i roto i te au nei. Nā re, pērā ke ana. E pērā ke ana, kufakaro i tēnei wā, ne, i nā noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mei, te puakeu, i te wā i au e tamariki ana, i te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho i ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau marumaru nei, e rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngā kau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
2: Ai.
5: He mea nui. Ko te reo Māori te mutunga, ko te reo Māori anu hoki. E kore hoki te reo Eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo Eora i tō pōhehe, i taurā nei e pōhehe maina. Ki te pēra, ka mate te reo Iahwe, ka mate hoki te reo Iatatau, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te mā iko iko o te tangata.
2: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā... Neki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. O ti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga i hia hia na te kōrero, kei roto i tēnei ao raruraru, ai, tēnei ao awangawanga mō tō tātou reo.
4: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurawhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he waru tukai marima o rau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori, anō he reo whaimana, anō hoki, e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā ke runga tātou i te huarahi tika e hāre ana ke paita tātou whakatutuki i tēnā kāpapa. Kā toru, ko te āhuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e rere ana ki te takiwā. I te tuki a tātou ko e rā whāinga e toru, e karamahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? Nō nere ko whakapūmauhi a tērā rautaki, me he mea ka oti a te tauriwhiri e rā whāng e toru i e nei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ka pai, ka pai o. Ana, neki, nā te tāinga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko. Nē ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurawhiri e whakamahi hangarai. Hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
4: Pai tēnā pātai. Me tō mō i oiho kātai anau kātau ki te tūru.
2: Ai, ai.
4: Me te aha, a rāno atu ngā huarahi pēr, e harai tēnā ko te taurawhiri me tōna katai.
2: Ka pai.
4: Ko te ao pāpāho tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te ao hangarau Māori tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te ao huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi, hei whakaora no i te reo, hei haumauru rānei i te reo, ne? Hei haumauru rānei i te reo. E ora i te reo i roto i te ao pōpō, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te ao enho nei tātou. E harai te mea ma te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru, e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa, e me mahi tahi tu a kotahi.
5: Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te tauriwhiti, te reo Māori, ka ora te reo Māori. Harai te mea ka ora te reo Māori a te tauriwhiti me tōna kotahi. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga toa, pēne me te ao pāpāho, pēne me te kura, pēne me te kura kaupapa, pēne me te kura aunoa, pēne me te kohangareo. Ka ora te reo Māori i ene mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiti, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotahi, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i roto i te apopo.
2: Ka pai, ka pai e kara. Ana, pātai takamatungi kia koe nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga. Me tō matutau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui hokoe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaro anō koe, kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, heaha ia kia koe. Kā tōna ahua kia koe.
6: No toi ngā tau e toru nei, kua ki te ape e tātou, ko te whakatutukitanga o ngā whāinga e toru i kōrero te ara e au i ua tatāke nei. Ko tatatanga rāni, ko te whai, whai pataka rāni ki e ngā whāinga matu e toru e kōrero hi ake nei. Me te whai whakaro atu ki etahi atu whāinga matu e toru e haere mai nei. E ora tunu atu ai te reo i atatau. Ne? Nā, ko te kotahirau ni batakau mano tangata kōrero Māori anō ki te reo Pākehā rere ana ki te takiwā. Mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e hara mai nei. A kātu he tohu ora tērā.
2: Tika.
6: Ne? Nō reira, ko te reo i te hāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rima tukai mano. A kātu kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e rā takitaki mai nei amato o te tauriwhiri te reo Māori i raru i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā kei reiro o ku whakaaro i ri anei ai anei.
2: Ka pai, e kara, e Julian Wilcox, me ki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kātika mou i whakai mai ki te kōrero kia Taipari Taitimu o tōu nei tūranga hou.
6: Tēnā
2: koe. Nei, kara. Tēnā rā koe.
6: Tēnā. Kia ora mai rā, hoa tēnā koe me ngamihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.
1: He tai whanake, he tai pakoa, Taipari, Taitimu.
2: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitimu. He wā kōrero tō rangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia i te nuinga o te wā mō ngā take tō rangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
7: Tēnā koe, tīpine o tira, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōtika i mui i a tātou.
2: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua takau mā aha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara i rungi a whakata Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2021.
7: E kua tino whai wāhi ki e mātau o aukaha ki roto i era o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Tairi News, mō Te Taiha Wāru, me tūia mō Tāmaki Makaru. Nā he pai no te mea ki opane whakaaro me āta putei etahi ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mo te kamupene e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti kua toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, anei te hua, ka pūā wai mai ātera o te kōwhiringa pōti. Nā rere, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā rere, koe na te rere kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nga kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nga kaupapa ko te tuki nā pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki. Ko ahua mīharua hau ki te toko maha o ngai tātou kei runga i te rārangi auraki i roto tonu, i ngā tūru auraki i roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei i roto nua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5 mano ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4 mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi auraki i ngā tūru auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
2: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā. Ara, toko maha kē kei runga i te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe. Ai.
7: Yeah, ai, kua rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake i tērā o tātou kei runga i te Waiariki. 26 mano, kua rehita i tēnei wā ki runga i te Waiariki. Engari, 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono, te katoa rātou kāre kore ka pōti.
2: Ka pai hoa. He pātai tāki ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia nei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
7: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
2: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
7: Ki oku whakaaro he pai ērā momo tautohe ērā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapa here o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki ēnei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, hea o take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, a te wāka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futu pōro rānau, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanohi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tūmai hei reo mā tātou.
2: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
7: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te tai Hawaru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātau nā hoa, tēnā i a kāo raukau o Nāhinara. Toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. Ako kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, etahi wā ka rongo ki etahi o te whakamininga e au we ana, kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari, koe te momo o tētahi wairua mena ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, kei ana koia. Ki te mātakitaki, ne. Tarera, a koira te horopaki o tēnā o nā mahi.
2: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu. Tēnā, ki te pukapuka a Nikki Heija, te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. Ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukapuka e hoa. Pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi āna. ana, nā te raru me te tohe te take, ana, e aiki ngā kōrero, ko te katoa o taua take rā o Mike Sherman, kei roto i te pukupuka nā. Engari, o pukaro, o taua pukupuka.
7: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ni ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Ke kaua roa i a noho ana ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari i a, tino puawai mai tā ana mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga, hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea ngā te pukapuka rā. Nā re, e rau i te āhuatanga o te pukapuka, no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. He a tā rātau e hia hia ana ki atu mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātau pōtuku taonga, mai i tō mātau rāngai. Nā rere, kei reira ki oku whakaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātau te tino mōhio, ka pēhia ēnei uni ana e hia hia ana ki te whakakore e tahi ka kaupapa. Pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au nei, tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, ke kaha tātou, koina taku kōrero ki a tātou, mahatonu nā tāngata kei te whakaro pēnei, nā ropu pēnā. Kare hia hia kia puawai mai i te Māori, roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. Ata pānu i te puka puka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga kia Mikey, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānai i he, mo tētahi mahi, nāna i he pia tāna whakapai, i whiu kupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpu i roto te Press Gallery. Enei momo kōrero katoa, kāri tino puta i te wā i heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātau o, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānu i ai tātou te pukupuka niki eiga nei, o kā reire kēpea o tātou nā whakāro ki te āhua tana o tana pana aha kua i heke i rihaina mai ai ia.
2: Koina e hoa, ki o nei whakāro, ka pai take rānei tīwi Māori ki te pānu i tēnei pukupuka, ara me hoko rānei.
7: Well, mihi mea e kai ngā kau ana koe ki te āhua, ki te aotoranga pū, a tēnā haere ki tōko. Māta pānui hia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhinga noiho tēnei, o te wā e noho nei tātau i mua atu o te kōwhiringa pōti. Ako ko te taha maui kei te kia ke o, hūra wana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahe, rāpihi noiho te pukapuka, he pepa kia ukui a tō tau, enei momo whakapono. Kāro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Mimea e arohana koe ki te aotoranga pūkarawhiua.
2: Ka pai hoa, ka pai. Ana, hei pakakapi ake i tā taua nei kōrero i te wā nei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haeringa ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e haramo tēnā, ka mutu i a koe i reira. Wai marie, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa,
7: ai. Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau 2 tekau. 1910, 2010, e rā te kautau, karamai ia ka tūtaki taku wa nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpea na ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kāri ia i hoki, tīna nā, tika mate mai ia i kiko nei, ko nehe watu ki tō mātou urupā ki, ki ngā puna, e taku ana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau, i taku hikoi mo taku oranga, o te mea, i āhua hariau tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā lairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo ki kāta Māori nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mo kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, minā kōrero o tonu, minā kōrero a heke ki a mā mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia, ka noho mai ki ro wai nanui na hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o, na, o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
2: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino a tāhu ara wātu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaimai ki te kōrero ki a taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā ara wātu koe e roi ana nuri. Tēnā koe.
7: Mehi ana ki a koe tīpine, ki kia paitono ho, mauri o rā.
1: E kore e tāe, e tātou te puru te paringa mai, me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.

Mai ara raki tēnā tuku! Mai ara rā tā homotua, tā mō ai roki roki a tōku whare! Ka u, ka ita, ka matāra tihai! Mauri ora! Kā rere ararangi ki te tihi o maunga kie kie, titiroi hora ki ngā wai o te waitamata, fitirere atu ki te rangi i to tangi ai te ihu o te mate kapua, o ki whakauta mai, ki o ka hūmata mamai, ki te puru o te amaki, ki te nohoanga o ngā uri o tuperiri, kei aku rangatira, aku whakamānawa. E te ikapahi tangata, kua rau ika mai, ki tā maki here here, Heranga waka, heranga tangata, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou katoa. E taku areki, ki ingi tū hei tia, pātatou te whero, te tuawhitu. O tira, koutou ngā mate, kua riro i tāu nui, i tāu roa, i runga tāi ahi, whakangaro atu ki tā wāhi oki o tāwa te tangata. Koutou, te rua tapu kia koutou, ko tātou, te kura takahi whenua, kia tātou. Kei te rua ngā rahu o te reo, koutou e noho maina, i te taunga hoa miro miro, i te taunga whakawā, tēnā, whakamai a ngā pene, kia whakaronga pīkari, kia aku whakakitenga, e haere ake nei, tēnei kā mihi, kā oha. Kei te pito a mataora, te whakakitenga o tū nohu nohu mā, A tēnā tātou, kokara hui hui mai, i runga i te reo karanga o manu kōrero. Tēnei, te auraki whakamānoa kia koutou katoa, i kai, i tā, te rangatira kai, no reira tēnā koutou, akāti. He rupa unamu, hei tua papa, mo tōku whare kōrero o te rānei, ara, māwaira, o tāta marai, e taurima. Tēnei takutoki, Ko te toki nui, ko te toki roa, ko te toki tūhāhā. Tēnei takutoki e hahauana, e whakaeroana, i tōku whare kōrero. Ah, ke te pou tāhu, ke te pou toko manawa, ke te pou tuarongo, aku whakamau kōrero. Ei pou tāhu, i tōku whare kōrero, kia tahuri au, ki te marai, me te rautaki o tōku iwi, ko whakatupuranga ruamano. Kua tata, ki tanga rima, ngā hurutanga tau. Tērā te mātāpono, e mea nā, ko te marai, te kāinga tūturu, mo tāwa te Māori. Ko te ritinga ia, ko te marai tonu, te mōwai roki, te whare āhuru, o ngā tikanga, e tangata whenua i ngā uri, o taua marai, ki tōna ukaipo. Mei waiwā Māori, kā kāpō ki te hiranga, o te marai. Ko te marai, te wāhi i whakatina nai, o tātou tupuna, i a rātou kōinga tikanga. E wāhi motuhake, e honoa nei te tangata, ki ona maunga, ki ona awa, ki ona moana, ki ona waka, ki ona iwi, ki ona hapū, ki ona tupuna, ki tōna whānau. E kainga te marai, e whakahuihui ai te iwi, e whakatangata nei te iwi, ki tōna whenua. E kore te marai ora, ki te kore o nā uri, e hoki ki te tiaki i aia. Nō reira, he mea nui, kia whakatō ngā iho, he mauri. E ora e o tātou marai, kei mate, kei pue hui a tangata kore. Kua roa, o mātou marai, i tōku rohe, o ngā tīrau kowā te au ki te tonga, e noho moke moke ana i a tangata kore, i ngā tau rima te kaukimuri. He oi, no te ora kohanga mai, o te rautaki, o whakatupuranga ruamano. E kaha hoki ana, ngā uri, ki ngā kura reo, ki ngā hui rūmaki, ki ngā hui hui ngā maha, e rongo ai, ki te raka, i te mahana, o mātou whare kōrero. Ko te hua, o te whakapau kaha, a ngā kaitau rima marai, o te wāne. Māku e ki atu, ko ngā kau mātua, ngā pau o ngā marai. Ahakoa e angiangi ana ngā paikaranga me ngā paikōrero i tōku marai i ōtaki. E kita ana te rea ngā muri nei ko ngā mātua, ko ngā pōko e pikawana i ngā kauenga tikanga i whakarerea i homai e ngā mātua tūpuna. Kei ngā kau mātua, e kita ana i tō koutou ihi, i tō koutou mana, i tō koutou mano nui, e kōkiri ana i ngā haupapa matua te marai.
hei purutanga mauri, hei poi whirinaki, hei poi mataho, hei pā whakawairua mō koutou ngā whānau, hapū, iwi. Ka utonu koutou ki te manaaki i ngā manuhiri, i te tangata, i te iwi katai atu ki ngā marae, hei oranga mo te katoa. Ko koutou e te aki ana i ngā kōrera iwi, i ngā whakapapa, me ngā mahi a ngā tupuna, hei painga mō koutou mokopuna. Tēnei au, tēnei, te tamaiti, ka ora i tēnā aroha nui, e waka māno atu nei. Kei ngā tupuna, o ngā pāhara keke, o tēnā marae, o tēnā marae, puta noa i te motu, tēnā rā koutou katoa. Ewa i anō, hurupango mā, kei whērā tātou. E te iwi, hau ngā tū i ngā hui nui ki te marae, i etahi wā, ko te kuia kotahi tērā. E kawai ana i te taumaha o te paikaranga. Ko te kaumātua kotahi tērā, e pikau ana i te paikārero ki te marae. E te iwi, e tau ana o tātou mauri, ki te tuku i te toko iti kaumātua, ki te hiki i ngā taumahatanga katoa i o tātou marae. E wāto ana, kariro mā tātou tonu o tātou marae e taurima. Ki reira, ki te ai, te huanga mai o te urupare, mā waira o tātou marae e taurima. Ma te atu, he te e te kura, ara mai, he te e te kura. He ko arero tēnei, mo te tauatanga, o te mā tauranga, tuku iho ki te apopo. Me takatū, ngā uri whakaheke, ki ngā hāpai ngā mahi o tātou marae. Tai ohi mā, me muti tā tātou karo i ngā mahi. Me hoki atu ki te marae, kotahi atu ki te kītini. Waru waru hia ngā rīwai, horoia ngā rīhi, tahi tahi a te papa. Mahia ngā mahi i a tātou e tamariki anga. E mōhio pūana ahau, e huhua ngā take e karunai te rangatahi i te wāhi ki aia. Ko te mangere, ko te kore hihia, ko te tākura purei teihana ki te kāinga. O tira, ko te hopo o te ngākou, kei ngoi kore te tū, i o tātou whare tūpuna, kei ka taina e te iwi. Kia parea katoa tia, e ra whakapō re rea tanga, ki ra haki e hoama. Kei riro, mā te whakamā tātou e patu. I tā wā o ngā hui hui ngā ki te marae, whakaki i o tātou whare tūpuna, whakarongo pikari atu ki te reo Māori, e makare nō mai ana i ngākou mātua. Kia ako tātou i ngā kōrero ākui, ākoroma. A tōna wā, ka tukuna mai te rākau, kia tātou, ki te kawe i ngā haipapa o te marae. Nō reira, me kā hoki hoki tātou, ki o tātou marae. Ko te marae, te wāhi tika, e ako ai, e whakatinana ana, i ngā kōenga tuku iho, a pēpere kauma. Ka noho, ko te kainga. Te kuru tuatahi o te tangata, e tangata whenua i ngā mā tāpono. Nā tino uaratanga o te Māori, e tangata ai e ki te aonei. Ko te hua anamata, o te oranga tonitanga, o tātou marae. Kia whiua reretia, te urupau namu, mā waira o tātou marae, e taurima. Mā kue ki atu, mā tātou tonu. Nō reira, hurupanga mā. Kaua e waiho i o tātou kaumātua toko iti, ki te kawe i ngā haipapa matua o te marae. Kā rongo i te taumahatanga o te mahi, ki runga e o rātou pokowhiwhi. Hikina te mānuka, tūwhitia te hopo, mai rangatia te angitū. Tai ohi mā, rangatahi mā, ko tātou tonu, ngā whakauenuku o ngā kai pupuru i te mauri tapu o tātou marae. Matike, maranga! Hokia o tātou marae, hei raukura mō tātou nei iwi. Kei memeha ngā tikanga, karite ki te moa, kangaro. Nō reira, kei taku kuini Māori, kei ngā whakaki ngā paipai, kei ngā marae ora o nāenei o ake tonu atu. Kei aku rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: hei tangi te titi, e tangi te kāka, ka tangi hoki a hau, ti he, maureora. Ko te kāhuinga manu kōrero tēnei e mihi atu ana ki a koutou nau mai, haere mai ki tau tohe tohe. I rua ngā iwi kua tae mai ki te whiu kōrero i tēnei pō, a tūkē tongariro, motuke a taranaki, ka riri ki a pihanga, waiho muri nei, ko taranaki maunga, taranaki iwi, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā tātou. Koe tēnei, tētehi o nā momotuahi o te ahi o Tahurangi, hihenei ki te whakamuramura i tēnei kaupapara o te tau to e to e. Anā, ko tae mai, anā, ko tonga kāre nā hau e noho atu nei, ko hara mai runga i te kaupapa, ki te whakatutu puehu, ki te whakamārama kaupapa o tira, ki te tau toke i te take i hara mai ai mātou i tarangi nei. No reira, tēnā tātou, te apa nui, tēnā koutou, anei taku tira, ko hara mai ki te kōkiri i o mātou kōrero, tēnā tātou.
2: Kia ora tanga, a tēnā no tātou katoa, ko Puna One O'Brien tēnei, e mihi ana ki a koutou katoa, ki te kaupapa o te rā, mihi ana ki a koe, kia hoki wairua mai taku, taku matua, a te kauhoi tēnei wā, me tana tohe. Kia ora.
3: Ai tēnā no tātou, he rai te mea ko te kauhoi tēnei e mihi nei, ka ware oka kē, me te okaro nui kia tau mai ki runga i te tau tohe tohe o te rā, tēnā koutou te wana wapu nui tēnā tātou.
0: Ai tēnā koutou taranaki, i raro i te maru o te rā o tātou, tuakana tēnā koutou. O tira, kai tēnei taha e hoa mā, ko whanokā o te maunga, ko motu te awa, ko whakaari te puia, i ngā uri o apanui nau mai haere mai ki tau tohe tohe.
4: Ka te hika mā, ko te kuti, ko te wera, ko apanui e, ko apanui e. Tēnei kāme i ki te maunga pītongatonga. Kia koe whare ki te ngakanui hoki ngā mahara. Kia TK mai i a KT, no reira, tēnā tātou. Ko kōtuku tabo o tōku ingoa, o te whānau, a kai aio ki te taha tōku matua, ko te kakapai waho kururangi. Tīpara, tēnā tātou katoa.
5: Tēnā no tātou, ko rangi paua te maunga, ko hā parapara te awa, ko rū tāia te hapū, ko te whānau apanui te iwi, ko hinenui web tēnei, e muhi atu kia koutou.
6: Kia ora tātou, ko Tony Trinakahau, no te whānau apanui whānui, engari ko te tino hapū, ko te whānau kahu, no reira huri noa tēnei rūma, a tēnā no tātou.
0: Tēnā koutou o te whānau apanui. O tira, e hoa mā, kai a te hunga whakawā te mahi taumaha rawa atu. Tā ngā mātanga o te reo mahi he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai kia tohua ko wai te mea toa. Hoa nō rā, e aku manukura o te reo he hape e tahi kōrero hei whangai atu ki ēnei taha ērua, te hāpai a rātou i roto i ngā mahi.
7: Kia ora tātou, te kepa Sterling nō te whānau āpanui. Tau tohe tia te kaupapa. Ruku hia te pātai, where hia te pātai, o tau tohe tohe tēnei, kia ora tātou.
8: Kia ora ko Mere Waka, no Nai Tūhoi, ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono he te tiro ki a koutou kaupapa, ka whakatakotoi runei te whāriki mui a koutou nei, kia tau tāu ki te horopaki o te rā, ka tahi. Tuarua, e hāngai pūana, he koe hoki te hinenaro ki te whakatakotoi i a koutou kupu.
9: Ko Ruku Broughton hau, te tā ki taku matua no Taranaki me Wanganui. Kei ngā manu tierieri o Papa Kōrero, me ngā manu kākānui a tāne nau mai. E rua ngā wāanga e iātawānanga māku, ko tō koutou kaa ki ta wakakata i te unga e mātakitaki atu ana, kātai, kā rua, ko tā koutou tiki atu e te i kupu no te mata tiki tonu o koutou wā kāinga, ka wakapaparangaria ai wakarongo ma te tarangi.
0: Tēnā koutou e aku manukura. Hoi anō, kia mau koutou ki ērā tohu tohu, hai hāpai i ngā mahi whakawaha i te kaupapa o tēnei pō. Ka kōrero hia tērā kaupapa aku ake nei, engari e hoa mā, kia mau tonu mai ki tau tohe tohe, he pakanga nui kai te haere ki wānga i ēnei iwi e rua, kaua engaro roa atu. Whakanikoniko kupu he whakairo kōrero ngā mahi e haere ake nei, nau mai anō ki tau tohe tohe. Koenei te kaupapa mō tēnei pō e hoa mā, arako tēnei, mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e ora i te tangata whenua. He rua ngā oro e tohu ana ki a koutou i tēnei pō, hei hāpai a koutou ki a kaua e popoto rawa, e roroa rānei ngā kōrero. Ko tēnei, te tapetape o te karaka, e tohu ana ki a kotahi meneti kai te toi ki a koe. Ana ko te tangi pū kāia nei, e mea ana, me whakakapi koe i ngā kōrero. Nō reira, kia mau koutou ki ērā tohu tohu, kia i hāmenetia e ngā toko toru tapu nei. Nō reira, tēnei wā, kai te huri tātou ki te kapa, hei tohu, ko wai kai te whakae, ko wai kai te whakahē i tēnei kaupapa. Nō reira, kā huri ki tēnei taha mai, ko te kōru, ko te kore rānei, tā koutou hehe ana.
3: Pai te kōru.
0: Kōru. Te kōru, ka pai. Kai te tika tā koutou anei, ko te kōru e whakātu ana mai, hea tā koutou e hehe ana, ko te whakae, te whakahē rānei i te kaupapa.
3: Whakai.
0: Ka pai, e whakai ana tēnei taha taranaki ki te kaupapa, tā koutou he whakahē a te whānau apanui. Nō reira, kia mau tonu mai e hoa mā, kai a koutou o taranaki te papa i tēnei wā, karawhio mai.
1: Tēnā rā tātou, ki roto e tō tātou piringa pauare i tēnei rā. Apanui, tēnei kami i ake ki a koutou, Te hokotia te pito i motu, te aho i whakatā whitiwhiti hea, i te auatanga kano o koutou, i roto i te pō e, karekau hoki e oranga o te aho. Anā, i te kotinga, i a koutou i nā mea o e ara mai nei, kano ho koutou, kari te tonu koutou ki te tangata moho wao. Anā, ma te nui kei roto i tērā uatanga o te moho wao. Anā, nā taonga au e ara mai nei rā wā i nā kē te oranga e ora pa kau ana ki mua i tō tātou aroaro tēnei rā. I nā kāmera, i nā a pene, i nā a pūkupu, i nā a paipera, i nā a ture, i nā a whare pāre mata, i nā tātou e noho nei i roto i te oranga i maurie mai rā e Pākehā ki konei. Anā, i te roto i te tirohanga ki nā mai e maingi ana e tai. Kia whakatākiri he rātou te kaua Wikitoria. Kia tū wātai rātou i nā uatanga e uta mai nei ki rungi a tātou. Me te pō e. E matuku wana rā tātou i tea i tēnei a uatanga. Ko kore hoki e he paenga, he hua. I roto i tō tātou tauawhi atu i nā uatanga hou e hara mai nei. Anā, ka tiki nātu, nā whakatupuranga o tēnei rā. A puka mata, a kataheno ka puka mata hia taku mata. Anā, e rabu wā huatanga. Kei te huta mai ki runga i a tātou. Pepe hera e tāia te karo. Anā, i roto i te kore e mōhio ki te awhi-awhi e nei tāonga. I roto i te kore e mōhio ki te whiriwhiri i te paenga, i te kino rāne o e nei mea nei. Kua noho tātou, ki Aotearoa ake, ko kore aiwi maori e puta, ko kore e mātorotoro ki te ao, ko kore e whakaritea ki ngā kōrero, a tō tātou poropiti a te whiti o runga mai, e mea nei. He pua wai au nō runga i te tikanga, he raurengarenga au nō roto i te raukura, ko taku raukura he manawanui ki te ao. Anā, kā reia i ki, ko taku raukura he manawanui ki Aotearoa. Kā reia i ki, ko taku raukura he manawanui ki taku marae. I ki aia kia puta tātou ki te ao. Enei roto i te tōranga ki te ao, ka taimai te ao, ko te ao Māori ka tai atu ki a rātou. E roto i te rātu i taki takitanga, ka kitea, te tū tarangatira o te wī Māori, i roto i tana mōhio, kā arī i te mataku ki te awhi i nā taonga hau e hara mai nei. Koe pō he, i roto i te wehi, i roto i te tū māro, ko kore hoki e whakangāwari, koutou i a koutou, ko kore hoki e whai paenga, i roto i nā huatanga hara mai nei. Nā, ka tiki nā tu e koutou ngā huatanga, kua tau kē ki roto i a taranaki. Kei te mōho ai, nā hinu, kei roto i te papa, kei te hara mai, aranaki āmā, ki te patu patu i a koutou. Ai, take tērā hei whakai he. Engari,

0: haro ko ngā hauareatanga o mua kai te haere tonu mai ki te patupatu i a tātou. Whakamoea, ngā mea kua, kua whakamoea, tēnā waho kia moea. E nari ngā mea e haere mai ana, he mauri hou tō rātou, whakatō e rā mauri ki roto i ngā kapa pahou, kia putai, kia pua wai tātou, runga i te tikanga, ana ko tiki nāzi tō raukura, kua haria kia manawini koutou ki te ao. Ana, i roto i tērā māia, i roto i tērā manawanui, ko kore tātou e tukuna e te ao, māna tātou e tohu tohu. Nā, koinei tāko e tuatū nei, i roto i te tūrangatira, ka tuatū koutou, ka mea, ah, nōku te ao, no te ao rā nei ko koutou. Ana, i roto i tērā whakaaro, ko haere, ko mea, ko taunaha whenua, ko rūru whenua, ko karakia hia, ko tiki nāzi, ko kaupapa hia te taonga. I roto i te kore moho ki te pērā, kua riro mai e rā mea koutou e whakanekeneke. Nā, koinei i tāku e aki nei i roto i tō tātou haere i te ao nei i te iwi Māori. I roto i tō koutou api atu i ngā taonga, tēnā tauawhiti atu, tēnā tātai.
1: Pai, koro hoai tātou te pako o te maunga ki tō hea, kai tēnei taha, hoi anō, huri mai ki tēnei taha, te whānau apunu, te mōtu e rere ana, haere mai, kai a koutou te papa.
2: Hā te kē. Tēnā tātou, kei ngā kaiwhakawā e mihi ane te matua kepa, a Eruka, e mere, o tira ki tērā taha, ki ngā whanaungo te rātō e mihi ana. Me pēnei te kōrero mā te hauhake e ngā hangarau hou o tāwahi, kā aura te tangata whenua. Kā tahi te kōrero tino hera wātu. Kia pēnei taku kōrero, whakarongo mai te motu nei, whakarongo mai ngā iwi nei. Aha koa, whakapiri koe ki ngā taonga hangarau hou o tāwahi. Kōre, taka te ingoa Māori ki rungi tō upoko. He mangu mangu taupo, nei hoki tātou pakia. Te aku pātohu ki ngā iwi e rua. Kōre, piri, te uku ki te rino, ka whitingi e te rā kangahoro. Kia ora tātou hikama, e harai au, heri au i ngā kōrero kai te mohi o rātou. Ngā kōrero ngā mātou ngā tūpana e meana, e kore piri, te uku ki te rino. Kia au, he kōrero tanga te rā, anone he poropititanga, ka tae mai ngā taonga, o tauiwi ki te whakararu i a tātou. E mea nā tēnei taha, he taonga he moho ao mātou, engari mō tēne hoki tonu mai ki te tau rua mano ko tai te kaumāwha. Mā koe ki atu, kā kite au, i taku ho i a whare hoka, ka maharaki ki a tīkei, he tōnga rāua ki ngā īpapa. Ki e rā mō taonga ko te mate kē, ko te pukamata me rā me e kōrero i anei, ko ngā ngautuara. Ko ngā raruraru, ka whakaaro mō te kuangaro i tēnei wā, kua pānui hia, ara nā te aha, nā te ipapa, nā te ipuranga me rā te āhuatanga. Nō reira, tērā kōrero tērā, ka titura ki ngā tēpu e toru, ko te hauora, ko te mātauranga, me kei, me te Pākehi. Ko te taha ki te hauora, nā ngā paitini, nā ngā āhuatanga o taui, o rātou rongua, kua ora tātou i ngā hohipera, ko wai kei te whakakī ngā moenga, ko tāua tonu ki te iwi Māori. Ka titiro ki te mātauranga, ngā kura ko te nuingo ngā tamariki kai roto tonu i ngā kura. O te Pākehā, kai te aha rātou. Pēhe rānei roti ngā kura, he me pīkēwhara te whakawahi rā kura, engari roti ahau, kai te tirohia, pēhe ane te paingo o te mātauranga, i roto i o tātai nei kura. Nā wai kawe mai, nā te Pākehā. I te wā ngā tūpuna, kā kona te tangata ki te kāinga, tūane ki te marae, ki te ao Pākehi, ki te ao whānui, kā ora. Nā reira, tērā kōrero tērā, ko te kōrero o te atua, ko te mātauranga, engari ko te mātauranga Māori e kōrero hia nei. Kua whai e tātou, tērā huatanga ko ngā kura Pākehā. I kia nei te matuatangi i ai ora ana, kau e tukuna o koutou tamariki, ki ngā kura o tauwi, o iwi kē, kā raru rātou, kā paitini o rātou nei hiningaro, engaro nei te ruarau ngā Māori, kia hitareiria. Nā te aha, kua whai e rātou, e rātu āhuatanga ko ngā hangarau, me rā huatanga o tauwi. Kā tai ka huri ki ngā mahi Pākehi, kai tō ora rānei, ara, ko tērā kamupene, pāni ora ai, ko haramai marika ki roti te whānau apanui, ki te kōuri i te tuapapa, o papa tūnu ko tira o Tangaroa, kā raru mātou i erā te āhuatanga. Nō reire e mea nahu, e kore te rino, e peri, ki te uku, ka whitingia e te rā, kaua ka tātou e whātoro, me tūpato tātou ki ngā hangarau hou, e kōrero hia nei. A ko aratanei motuka, ko ai kei te aitua hi rungi o tātanei rori, tiro hia, ko te Māori tonu. Ki roti ngā hohipera, a ko whangaia ki ngā rungu o tauhi. Me kei, kei te raru tātou,

0: e te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko te maunga tito hea tarana ki Pakangana ki ngā uri o Apanui Ringamutu, a ko te kaupapa tohe tohe ko tēnei. Mā te hauhake i ngā hangarau o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. Anō mā te hauhake i ngā hangarau o te ao hou o tā wāhi e ora ai te tangata whenua. A ko rongo tātou ngā kōrero o ngā reo tuatahi, ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, a hono ko riro mā ngā putiputi o wānga i ngā taratara, te kōrero i tēnei wā, kai a taha whakai te kaupapa, kai a koutou te papa i tēnei wā, tēnā karawhiua mai.
1: A kutia, a hakotia, ki te to e mai koe, e aha te kai mā te ni oke oke o, tūana teke oke o, ngaua kio ni o, he mamai poto hautua tērā waikura tihe. A tēnā koutou e te whānau Apanui, e noho moho ao tonu ana, i te puihi te hiahia te puta atu. Kia koutou, ngā kai waka wā, tēnā koutou, aroha mai ki tēnei mokapuna o Taranaki o Te Atiawa. Kia koutou te whānau Apanui, e kōtuku, pai ana te whānuitanga o ngā kōrero kua puta i te rānei, engari tēnei a Taranaki e tū arotahi nei ki te kaupapa. Mai rā anō, tātou te iwi Māori, e whakatō ana, e whakamahi ana i ngā hangarau hau o tā wāhi. Me ngā painga nui kua puta mai, me titiro ake tātou ki ērā painga i tēnei wā. Ko te tuatai. Nā ngā hangarau hau o tā wāi, mō i o pai ake te iwi Māori, ko wai nōhia. Ko te te itawera, ko te pukamata, tae a te toro atu ki o piringa whanaunga i runga i a pukamata, tae a hoki te aku i ngā waiata o te hau kāinga, i runga i te ūtūpa, e rā ahuatanga katoa. Engari me te mōhio, kei te whānoa Apanui, kei te tuhituhi reta tonu, tukuna ki te pau tāpeta, mā te hoi hoi e kawea. Ka roha hoki ki a koutou. Ka huri i tēnei wā ki te hauora tīnana, ne? Mā ngā hangarau hau o te ao nei, ka taia, te whakamahia, te whakahauora i tō tīnana, i roto i tō whare. Pai ana tērā, i te mea i tēnei ao kitakita, tēnei ao hurihuri, he tino uaua, te haere ki te puihi mo te wiki kotahi te whakangau puaka, te haere ki te whare pakari tīnana rānei, he ua ua te whai wāne. I te mea, nā tēnei mea te mihini wī, te kōpaki, ka taia te whakapakari tīnana ki roti tō ake whare, te whakamau i tō zumba, ki etehi ahua whakamā, te potātu i te whare, te haere mo te omaroa, me ngā tarau poto, e rā ahuatanga, engari ngā ēnei hangarau hau, ka taia te mahi i tō mahi ki tō whare, ka tahi, ka puta atu, me tō tino, me tō hangahau. Ko te mea pai ake o ngā hangarau hau o tā wāhi, e pātu ana ki tēnei āhuatanga o te kapahaka, ne? Taia ana te rīkoata, te kapohia i ngā tūnga o ngā kapahaka, o te ao, i runga i tēnei mea takurangi, ne? Takurangi. Tae te āta mātakitaki i ngā toki o te ao kapahaka. Me te mōhio anō hoki, kei te whānau Apanui, ahua tāwhiti atu i a Pōneke, i a Tāmaki Makaurau, no reira he mea pai te kapu i ngā waiata, i runga i te ūtūpa e rā mea, kia matua mōhio pai ai te hunga, ka tae atu ki te wānanga, mau pai i a rātou ngā nekehanga me ngā waiata. Me te mea anō mō te kapahaka, ka re kore, ka tai atu ki tērā atu matatini, toko mahananga Jeff Ruha, hinana na te tuke mata, te piu-piu o te taiaha, kore, ka re kore, ka kite a taua wā. Ko te mea whakamutunga e hua mā, ki te hunga wahine. Tā mātou tupuna, a rauru, a ua ua rawa, mā rongo ue roa, te whakawhānau mai āia. Muri mai tērā, kei te kimi hauora ia i tērā wā. Āhua rāhuitia te kuia rā. Engari te hiahia o tamarau ki āia, Kia rau anō, engari, te tatari ai. Nā te hurahanga i te tāporo rongo ueroa. Takukuia e, takukuia e. Mehe mea, he hangarau hau no tā wā, he tā rongo ueroa i e rā wā. Māma ke te whakawhānau pēpi. Ka pai e hua mā, ko te kōrero a te whiti, tēnā koe mo te mangumangu taipo e hua, pai ana tō tū ki te haka i ngā mea o Taranaki. Engari, mā ngā hangarau o te ao whānui, pai ana mā mātou, tēnā koutou.
0: Tēnā koe e tūnā, kia ora, e rā kōrero pai. Ahono, huri mai ki te puawai, te putiputi o tēnei taha mai, kai a te whānau āpanui, te papa i tēnei wā, kia ora. Kia ora.

0: ira tauira mai tawhiti. I eke mai rai Hawaii ki tawhiti. Hawa ki kaikai, Hawaii ki pāma, Māui te moana uriuri. Kahi te moana, ka whare te moana ngā ko mai koe pau mā tangatanga. Kahara mai koe, kahara mai te aro tainui, tainui tāngata nohoana mai te koko ki whanga parawa. Ko kaua e tangohia, ka hatu nui, ka hatu roa, ka rere mai koe tō rere te wahine tai tū, tai whā, tai tai, ko te kohe pare tēnā, ko te whā ki eiti anai te takapau paranui, ko koe rā panui e. Tēnei rā au ka mihi ki a ko tau aku ka kātara hai aku kai whakawā. Tēnei rā au e mihi ana ki a ko tau tararaki maunga. Kwa hara mai ki te tau tohe tohe i tēnei o ngā koepapa. Mā te hauhaki i ngā hangarau hau o tā wāhi ka ora ai ko te tangata whenua. Mā kura ki e ki e whakahē ki tēnei o ngā koepapa. E hoa, nā ui ki nā te taonga hau ka pupū ai ko ngā tamariki mokopuna. E, kua wai a kē rātou ki tēnei mea o te pukamata nā reira ka puta mai ko te māngere. Ka puta mai hoki ko te, ko te kore whanaungatanga. Ka noho māro rātou ki o rātou o ngā rūma. A, ka ngoi kore haere. He pēhea rā te ao ōwaho. Te ao whanapōro. Te ao oma oma haere te taha o te whanaunga. A, ka tahi. Ka rua. Ka noho rātou ki roto i o rātou rūma. Me te tākaro i enei mea ko te wī. Ko enei pauaka X rānei. Māku nā te kī māku anō hoki te mōhio ka pēnei o tātou tamariki mokopuna. Nā oku nei tamariki roto i tōku a komanga. E whakatinana hia tērā māku. E whakatinana a kōrero māku hoki. Huri atu ki te ao mā tauranga. Nā wai ki mā enei o ngā mahi hāngarau no tā wāhi. E whakatipu ai i aku nei kai. E tiki nei i aku nei kai moana. Me pēhea rā te hangarau o tā wāhi e whakaputa ana i tērā o ngā āhuatanga i tuku i homai e o kutupuna ki au. E te tuahine, nā ura e ki kei rō puihi tonu tātou o te whānau āpanui, e ai. He oi anō, he akoranga kei roto i tērā. Kāre o kutupuna i whakamahi i aua mea hāora ki runga i te tinana. Ka hore anō a kutupuna hoki e whakai kia whānako hia taku kā pata kai ma enei o ngā mahi kai mā te kiri hinu. Ne? Nā, i te puake au i tōku papakāinga. Nā reira, ko te kai moana, ko te ngāhere, ōku nei kai. Whā te kaumārima miniti, te roanga o te haere ki te tāone. Nā, kei konei tonu au, kāre he mea he o taku āhua, mai i tērā o ngā mahi. A te mea, i akona kē au, ki te ruku kai moana, ki te mahi kīro o ngāhere. Tua toru rā, ko taku nai ki ana. E te papa i ki te au i a koe, me tō i papa, ki runga i a koe, a ko aku nei hoa i te taha, mā te pene me te pepa anō tātou e hua ai, ko a tātou nei kōrero. Me pēhea rā, e whakawhitiwhiti whakaro ai tātou katoa, ina kei runga tātou e pātuhi ana mā te ipapa. Kia tātou anō. Nā, kua wāe a haere tātou ki te tuku karere atu ki era o a tātou whanaunga mā te wāe. Tēnā tātou katoa.
1: E nā koe, he nenei, oi anō. Kua ea ngā wahanga kōrero a ngā pū tuatahi tuarua mai, oti rā. Tēnei wā tātou ka paku whakanga, kia hoki mai a kua ake nei.

0: Engā haue whā o te motu, nau mai hoki mai anō ki tau tohetohe. A ko ngā hangarau o te ao hou tō mātou kaupapa i tēnei pō, hoi anō, a ko tā te whānau apanui me taranaki tau tohetohe i tēnei wā. A kai te tohe i tērā kaupapa mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Mā te hauhake i ngā hangarau hou o tā wāhi e orai te tangata whenua. Hoi! Hei whakakapi kōrero mō ngā pau e toru e pai neina, ā ka huri anō ki tēnei taha, kei a koe rā e whare hoka te papa i tēnei wā.
1: Tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā kōrua Tony Henenui, te whānau apunui. Mihia na kia kōrua, engari ka kite atu au i taku hoa, ka pōhe ko te ko Ngāti Porau, ko Ngāti Raukawa. Ko Ngāti Tūwhare Tuara nei te hoariri i tēnei rā. Mehana ki a koutou e te whānau apunui. Me te whakararo nui tonu au e henenui ki a kawea mai taku i papa. Ngari ka kite atu au i a koutou e mauana i te pene me te pepa ka pōhehe. Pai ake ki hoki ki te whāo me te rākau. Kia mau i ngā kōrero i a koutou. Pai tonu te whakari ake ngā uatanga mo tēnei mea. Te tautoko rau au ki ngā hangarautanga o tēnei wā. Rite i te wā o ngā tūpuna mātua. I tō rātou tāinga mai ki Aotearoa nei, ka kite atu i ngā raua o Aotearoa. Ka rau eke hia. Ka rau eke hia ngā tapu hau pēnei a tātou i tēnei wā. Kei te rau eke. Kei te whakarau au ki te tuku i me rātou au ki te whānu apunui. Kare mōhio ko te Wi-Fi ki reira harane. Engari, ko te hono atu... Ki ta ko mōhio tēnei, tatarau a taku piri ki a te whānau apunui. Anā, no reira taku hoa, te poho rāuri, no ho tūwhare. Anā, ko taku hungarei a tosi. Kātahi nei kakahaia ki ta raue ki te Skype. Anā, ka chat hare nei māu i te pukamata. Anā, ko ākua kua kuia tia tēnei o ngā kuia. Anā, ko aira tana hono, kia mātau tonu kai te rātaha nohona. Nā koe ngā katāi, ahakoa pakeke mai, kuia mai, a kia koe hoki e te kepa, kia rau eke hie nei o ngā tapu o te wā. Nō ira, ka whakarua i a koe kōrero ana mō a tātou kōrero mō na kupu o te whiti kāpai. Katahi nei koe ka haka ana nō te rau ngā haka. Engari, ka karungo i ngā kōrero, e kore e taka e teingua ki runga i a koe. Te piri ki te uku ki te rino. Nā ko tēnei mea ko te rino, ko te parau. Nā ko te parau, nō tā wāhi tērā, ka haihai tia nei te whenua. Nā ka tuku atu te parau ki a koutou e te whānau apanui, ki a haihai tia tō koutou whenua. Nā ka tahi nei, nā ka hoki ngā mahara ko ngā tini honunga ki wānga i a Taranaki me te whānau apanui. Nā i tukona mai te wā o tā Apirana, i tukona mai ngā kaupoi o te whānau apanui ki roto o Taranaki ki te aha, ki te whakamahi ngā pāumu mira kakau. Kia mahi ki roto i ngā whiketere. Nō reira, kua tukuna ia kia puta rātou ki te whānau apanui. Kia hau mai ki roto i ngā hangarau o Taranaki. Nā kua rea tā mātou koha kia kutau i te rawa. Tai atu ki tēnei mea ko te... Ae ki kare whakaitia kia keri. Mo tēnei mea ko te henu. Inga kai tupai, kai a mātou tērā taha. Me tuku atu hei koha mā nō mā koutou e te whānau apanui. Kai te keri ki roto i a mātou. Engari me tāku ki a koutou. Me waiho ngā motuka ki Hawaii. Ana mā Hawaii, ka hau atu ki roto i te whānau apunui, me eke o hoiho. Me he koe anō, me he eke anō koutou ki tērā o ao te hoiho, me te hoi i te waka. Engari mo te haere ki te hoko i te pirin, i te hinu no o koutou toa. E nā koe rea te kōrero, ko kōrero hea nei mō ngā hangarautanga o te wā. Nō reira, ka kaha whakaitia mai mātau. Ko ngā hangarau nui, nā ka huri anō ki tēnei mea ko te mātauranga. Ko kōrero hea nei e koe e hine nui. Mēnā, ka tūkino nei a tātou tamariki ki runga i ngā Aturangi, ki te pukamata, ki te aharane. Nā te kore mōhio i ngā uaratanga ki wānga i a tātou. Ka tāia tēnei mea te whanaungatanga, te manaaki, te aroha ki runga i te Upurangi. Engari, me wai a tātou tamariki ki ēnā uaratanga tikanga o tātou. Ahakoa ki runga Ipurangi, ahakoa kānuhi ki te kānuhi. Nō reira, koe re ngā kōranga, mā tātou mea o tātou tamariki. E te mea, ko ngā tūkinotanga nei, kua korerohia nei e koutou, e, kai te pērā i te wā kānuhi ki te kānuhi. E ara i te mea, kai runga ipuranga i ana he te rāhuatanga. Nuerea, koera ngā koranga ki roto i a tātou, e te wānu apunui. Rapua, e nei mea, kangarau o te wā. Kia ora pai koutou, kia ora pai koutou, kia tāi o koutou, te puta ki te ao whānui nei, ki te ao whānui nei, tēnā tātou.
0: Tēnā te whare, ahoe no. Atu I ngā mahi whakarapamoto a ngā ihu o enei waka neina, ko te pau tuatoru mai o taha whakahe a Matua Tauni, kai a koe te papa I tēnei wā, no reira, kai a koe te papa haramai.
2: Ai, tēnā koutou ngā kaiwhakawa. Tēnei te mihi atu I ka koutou, ahakoa te ruarua o ngā kupu he mihi nui. E a maumau tāma te kōrō patsipatsi pi kia koutou, pera I te hunga nei. Kia koutou, e, mātaki mai nei. Tēnā koutou e tautoka kei te rongo I te wairua, kei te tautoko mai a koutou I tō mātou taha. Nā kouri, kia koutou. Ka tino pō, ka tino whakaro mātou, ka tino tautoko mai koutou I te whakahē. Nā te mea I te mahi tinihanga te Pākehā, iwi kore whenua koutou nei tēnei wā. Nā te mahi tinihanga te Pākehā, te mahi I te pene, koina I uhorereo ki te tautoko, te rongo I tautoko mai koutou I te pene, he kama. Mōio koutou ki te tinihanga, nukurau, hangarau, he orite. He orite, te tikanga, e ngā wāmua, ko te mahi hangarau, he mahi tinihanga. Ko te nukurau, he mahi tinihanga, e ke tautoko mai tonu koutou. Aroatu kia koutou. Aroatu kia koutou. Kaue pāpauri mai, he rā anua pōpō. Kararo koutou e putuani I tēnei wā. I ki mai koutou, me tēnā mea te hinu. Kei au koutou te hinu? Kao, kei te Pākehā. Kariru I ngā rawa I awai. Ki te Pākehā. Ki tā wāhi. Koina he tino pono mātou kia kaua e tautoko e ngā Pākehā, e ngā bazillions rānei kia harama ki te wero I tō mātou whenua. Aro atu kia koutou. I rungu au, he pai kia noho te whakapapa, kia ako I te whakapapa, mā te pūrangi, mā te, me ki te, mā taua hangarara. E hoa, ko tino raru koutou. Te ako I te whakapapa mā tēnā. Nera. He kama, pāpauri kia koutou, he pōheau, he iwi kaha koutou. Kia ka, nā. Tēnei mea te huwora. I rongo au inanahi, ko puta mai he mate hou. Ko tēnei mate, he mate kōnui. He nui ngā tamariki ko pāngia tēnei mate. Kei te kimi ngā tākuta e te tahi rongoa. Kia patu I tēnei mea te mate kōnui. Nera, he kama, he pai te whakahaere ki te whakangau poaka, no te mea kei te tiki kai, kei te whakaore I te tinana. Nā, mōhio ki ngā tamariki, ki mai koe, tino tautoko mai I tāko ngā tamariki. E hoa, kei te noho noiho I tāna whare, I tāna rūma, kāre I te haere ki te tākoro pēri a mātou I tō mātou wā. Kāre I te puta atu, he kūware ia ki te ao whānui, ko tāna ao, ko te ao merekana. Kau ko te ao Māori, ko te ao merekana. Nā reira, arohatu ki a koutou, ko tō pau whakawhirinaki, me ki te iwi o naki, I te hangarau. He ka mā. Ka mau te wehi. Arohatu ki a tātou tamariki. Nera, he pai ake ki tūwhera, ki a tūwhera te hinangaro ki te ao. I tēnei wā, kei te mahi I te hangarau, kei te whakamerekana I a tātou. Nera, kei te pai nera. Nā ki tēnei mea te mātauranga I ki mai koutou. Mai rā anō kāre I o mātou tipuno te whānāpune whakai mai ki hōpū te mātauranga ki te hangarau. E kino tēnā. Tētahi mea anō. Tēnei wā, kei te kōrero e ai ki a koutou, te rorohiko ki te rorohiko. Mātua te whānāpune he pai ake kanohi ki te kanohi. He mea kei te hiki te kōrero ki te tangata, kanohi ki te kanohi. Kaua ko te ipurangi ki te ipurangi. He mea huna tēnā. aroha tiki a koutou. Ko tino takehi koutou i o koutou ake tikanga, pēri te, mui koe te, kanui ki takana, pēri tēnei wā. Nā, aroha tiki a koutou. Me ke ngā, te mahi pākehi, ka wiremu kēti mā. Kariru i ngā rawa i awai, kaua ki a koutou. Kariru i āia, ngā merekana, ngā hapanihi, ngā hainamana, ngā rawa. Kei hei ui pōhara tonu koutou, nera. E ki mai te pō ino te tai tōke rau te wi rawa kore, wā ko koutou tēnā. Kia ora tātou.
0: E nā rā koe, te matua, te auni, a hoa nō, pauti a taranaki, te whakatako tō kōrero whakai, te kaupapa, a kua oti, a te whānau apunui, te whakahē. A hoa nō, a kai ngā upoko o ia rōpū, te mahi whakarapopoto, a muri ake nei, i e nei whakatairanga.

0: te iwi, whakatau mai, anō ki tau tohe tohe. A ko te wahanga whakamutunga tēnei o tau tohe tohe, te tau tohe tohe ki wāinga i ngā iwi e rua nei o te whānau apanui me Taranaki. Hoi, hei a kua nei ka riro ki ngā māngai matuau ia taha te whakarapopoto i ngā kōrero. A hoi anō kai a taha whakahe tērā o ngā kōrero a rātou, kai a taha whakaai anō tērā kōrero a rātou. Hoi anō, kia kaha te huri ātaringa mai ngā kaiwhakawāki tō koutou nā taha, kai a koe rā e tonga.
1: Hei ata ki runga, hei ata ki aro, hei ata ki te whakaritorito, hei ata ki te whakatūtū, hei ata i rawe, hei ata whiwhia, hei ata taonga, nau mai e te taonga. E taonga ki minaku ki whea, taonga ki minaku ki te whakarua roa, ki te maranga e roa, ki te mauri, ki te maraki raki, ki te mātonga tonga. Kia hora hina tū mato, takapau tēnā te takapau kāhora, he takapau taonga. Koe whaka, koe whaka maua mai e koe ki matanuku, koe whaka maua mai e koe ki matarangi, koe whaka maua mai e koe ki te uru Hawaiki e hai. Nau mai e te taong. Kia mihi atu au ki a koutou, te whānau apunui. Koutou pupuru ana i te mauri o te huamata me te pure. Te maratau tāne, e rā huatanga, a te matua tangata, i whakau te tikanga. I ahu mai anō, i te enei mea, te kraiputure, te pene, i putai, e rā tikanga, e mautunu nei i a koutou i tēnei wā. Huri noa, kua kore he iwi i kaha, rita ki a koutou te kaha ki te pupuru i te rā tikanga. Kā mihi. Ka mihi ki tērā, te kaumārua kia koutou, te kaumāwaru kia mātai. E rā huatanga nā katoa, te pauhaki kua tūnei ki ngai nā marae, kua oranga tikanga i e rā rā. Nā, i ahu mai e rā mea, mai rā wāhi. Tātou tiwi Māori, kāre e noho mataku ana i e rā huatanga hou. Ka tīki nā atu, ka whakamahia, ka whakatō te Māori ki roto, ana kua whai oranga tātou i tērā. Mā te karakia. Nā, kia nōwai e rā taonga kia tātou. Kua whakataputapu hia e koutou. Nā, kia tiki nā tū te kōrero o tā whiao, ne? He hatana kōrero kia te whitirā o kotohu. Rā pua te mea ngāro. Me hoki au ki tā rā uri. He roi mata taku kai te au i te pō. Me whakatupu ki te hua o te ringa ringa. Me whakapakari ki te hua o te kawariki. Anā, ki reira koutou ka ōrae. I roto i eina āhuatanga, koe nei tātou, ka pōhehe koutou. Ai, he mangu mangu tai pō rei hoki tātou pakia. Engari, ko te kōrero e kore epiri tuku ki te rinu ka whetingi e te raka ngahoro, hara i te mea, kua tiki nātu e tahi, kua he tara te whakamārama hia mai te rāhuta. Pānui hia te paipera, kai roto ngā whakamārama tanga o taua whakatau ki reira. He rino, he iwi, he koura, he iwi. He pērā ki te mārama tanga o taua wahanga i roto e te paipera. No reira, tātou te iwi o Taranaki, kāre e riro mā te ao tātou e tohu tohu. Kāre mātou e ngau i te ringa nāna tātou i whāngai. Nā, Kuira tā ahuatanga, kei te matoku koutou, kui hopo koutou, kui mahu e koutou i a mātou. I roto i e nei, kei te mea koutou ko mātou te iwi pōhara, i te tirohanga whakamua, ka whiwhia, taonga rauea, anā i roto i e nei ahuatanga, kā ora mātou te iwi o Taranaki. Aina, kei te tika rāku e, kua raupatu hia ngā venua, nā te pene i pērāi. Engari, kua aha koutou, he ha te kōrero o te matua tangata, o te ture e aki, neha. Nā ka tiki nātu e rā ahuatanga, te pene. Nā, kua haere anō koutou, ka whakamahia tēnei, roto i nā kōti, iwhia nuai horā nei, ka whakamahia koutou i nei taonga, kia piti ai koutou i nā pāke e mahi rawe ki nei i a koutou. Nē, i tō koutou noho Māori mai, kua kore koutou e whiwhi he aha. Nē, kua i nei tātou, kua e tahi, kua kore hiehia ki te puta, kua noho ki roto i tāhuru mō wai, kua hiehia tēnā, mā wai au e whakamahana i taku kore hiehia ki te puta ki te anu mātao. Nā, rangi rā ko papa, tōko nā ki ringa, tōko nā ki raro, puta ki te whae ao, wero i te nginihi, wero i te kokota, tātou e tūnei, i te ao mārama, tēnā tātai.
0: Tahi meniti anu
1: kai te tōi eo, kalawhia? Anā, kei te haramai, te karaka ki te ki mai te au. Pena kokore te karaka i ki unai, tohu mai e, kua noho atonga, tēnā e te karaka, tēnā whakatika mai i au. Kāre i tika taku hare i te ata nei, e nā, nā te aha, te wakarere rangi, kokore i aro i au i te wāti. Nā tēnā wāti hea tō wā. Anā, koe nei te āhuatanga o tonga i o rai i nā hangarau o tēnei ata. Ko tahiti rengi, ko tae mai o tonga i tana reiti i te ata nei. Ā, whiwhi, wakare rengi anu ai. Anā, ko tae mai. I roto i nā āhuatanga te manawa nui o tēnei kāinga. O aku kaiwhakawā ki te honohono i enei kōrero a whānau apunui. Me Taranaki, i roto i te oranga o te kaupapa, te whiriwhiri, engari tēnā tātou, kia puta ki te ao mārama. Ke puta tātou ki te ao mārama, e roto i tō tātou, awhi-awhi atu i a tātou. Tēnā koutou apanui, te kuti te wera, tātou e tauana, tēnā.
0: Kā rawe, ngā kōrero te toki o Taranaki rā. Hono, kai a kāpene o tēnei taha o te whānau apa nui, te take whakautu. Ara mai.
2: Kia mauri tau. E te pōtai panakeke o Taranaki, tēnā koe. E runga nau i o karakia katoa, e hoki atu ane koe ki te wā, ko kore he hangarau o tā wāhi konei. Ko te pūre, ko te huamata, e runga nau i a koe, e hoki atu ana ki a tua uki uki. No reira, ko tāu he tautoko i tā te whānau apanu e me ana, whakarere e rā taonga, waiho atu ki tā wāhi. Whakahua hia mai e koe, te kingi Māori a tāwhiao. I haere e ki rā wāhi, ki te tiki i te tei taonga, akunu be ha hangarau no rā wāhi. O ti rā ko te kōrero, i haere atu, i haere Māori atu, i hoki Māori mai. Nā, ko koe tērā, i haere Taranaki mai, ka hoki Taranaki atu. Nā reire, e mihi ana ki ngā kōrero, whare hoka ko te whare hoko rānei. Te hoko i ngā kau, i ngā kararehe, o te pāmu, o te aharānei. E heka, ka runga i ā koe, ke mōhio koe, e hara nā te hoko, nā te taumau, e hara nā te hangarau, nā te aroha, ka piri koe ki tētai, o mātou, me pēne te kōrero. Kia ora. Me te whakāro anō, ka titiro au, ka whakāro au. Kei te tarai koe ki te whaka Ngāti Parau i ahau, ki te whaka Raukawa mai i ahau, no reire mihi mai i hoki mai ahau, mai te tangi o taku kōka, mā te rohi o te kāingo tōku, mā te whānau apunu. Nā reire tēnei kāmehi. Kāmehi me te whakaaro e tautoko anau i tōku tā, nā taha i a tauni me te putiputi nei, me kia hene nui i te mea, nā te hangarau kua raru tātai. E rua ngā tamari ki karuti te whānau i ainei, nā te ha? Kua ware a kē ki te mātaki i taki, i te pāoka whakaata, i te īpapa. Kua ware ware a kē ko te tino mahi. Me moi te tāne me te wahine, kia hua, kia tini. Kia rite ki te wā o tātou kuia karawa, te kau mārima, rua te kau nuku atu, te kau te o ngā whānau, i te whānau apanui. Karau mōhio mēna e rue e tori roto Taranaki i ngā whānau. Engani nā te ahuatanga, kāri whātoro ki te hangarau, engani ko te reka, te piri, a te māma me te pāpā. Nā reira, whakarerea i rā ahuatanga o te hangarau. Me taku wāroha ki taku kōtiro hene tauira. Me atu au kia i te rā mutunga wiki, ko tō huri tau rua tukai matai. Nō reira, waihohia te puka mata. Waihohia rā me tai akanohi mai ki tō marae. Kia ki te akanohi tō i o uri i tō whānau, ki te whakanui i te kaupapi. Hara nā te hangarau, engari nā o tātou tikanga. Ara kia tai akanohi mai, pēnei i a tātou i tēnei rangi. Kua tūtaki, kua kite atu. Ko tū te ringaringa i te mea, ko ki te tātou, ko ngā pukamata, ko ngā īpapa, ko ngā īwhono rānei, kai te whakararu i a tātou. E whakararu nui nei i a tātou, i te mea, ko kore tātou i rungi te hā, i te aroha o tētahi ki tētahi. Ko kore pāti ihu ki te ihu, ko noho e tahi ki rāwai ki te mātakitaki ngā tangianga, i runga i a pukamata, i runga i te ipurangi, au e taukuri e. Hoki tonu mai, atinana mai ki te kāinga. Kia kite atu, kia kite mai. Kia ringaringa atu, kia ringaringa mai. Kia rongo i te kakara, i te hā, o te kai, i te aroha, o te haukāinga o tātenei marae. Nā reira, me tūpato tātou i ngā huatanga. I ngā pauaka whakaata, i ngā hangarau i te mea, i te hitaima o rātou nei kaupapa. Ko te pātai, kai te whakanui o tātou kaupapa, kai te aha ki rātou. Me waiho tērā kaupapi te āhua tati tērā kaupapi tēnei wā, engari he pono. E nei hangarau, hei whakaoro i a tātou, hei whakararu rānei. No reira, kātiaki konei, ko te kō te ngākau, kei konei tātou. Ko te taha pāki. No reira, tēnā koe te katoa.
3: Kia ora koe.
0: Tēnā koe kōtugu, e hoa mā, ko pau katoa, ko aoti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai. Nā. Kai mua i te aroaro o ngā tani whātiaki i te reo nei, te kōwhiringa nui i tēnei wā. Hoi anō e pēhe ana a okotau nā whakaaro e pāna ki ngā mahi o ngā tai e rua nei.
4: Kua tau tohi tē te kōrero, ko whiu e te pātai, i ruku hia te moana. Kua tau i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe. Kua toa a tau tohe tohe. Kia ora.
5: E hika mā, e mahi uaua tēnei. Nā te koe o ngā hinenaro o ngā rōpū katoa. Ka tae mai ki te wā whakamutuna. Ko eke no atu e taumata no atu. Hoi anō ko te rōpū i toa i kaha ki te whakatauira mai tā rātai kaupapa. Nō reira, kia ora kota.
6: Hei, mi iake ana, kia koutou.
3: I tū ki mua i o mātou aroaro. E tautoko ake anau i ngā kōrero a ōku o i taku taa Maui. E tata ana koutou me pērā te kōrero. Ko te rōpū i toa, ko ta i piro noe o kai mua atu i tērā i muri. E kakama, e mārama, e oki atu ki ngā kōrero o mua, te tiki atu i ngā kōrero a ngā property. Ka tai ka tau patu patu, ka karo i te kōrero a tērā tā, tai tērā tā, ka karo i te kōrero a tērā rā. Pai tino pai rau atu, tēnā koutou.
0: Hā pai, anō, me te mea anō, ko te ua o mo enei toko rua neina, ko tōna rahi, a kai kone e nohana, a ko te rahi o te ruka, kai tēnei taha e nohana, e mahi ua ua. Hoi anō, kua tai ki te wā, ko te tohu o te kōru, a hei tohu ko tēnei taha neina a Taranaki kuatoa, ko te tohu o te kore, ko te tohu ko tēnei taha o te whānau apuni kuatoa, tohua mai, he a tā koutou nā whakatau. E hoa mā, e rua ngā koru ko tahi te kore, te ahu nei, ko riro mai, te toatanga ki tēnei taha o Taranaki, pakipaki mai, e hoa mā. Tino ua ua, noho taiapa hoki a hau i tērā wahanga, ka reo i tino moho ko wai te mea ka puta toa mai, hoa no, i tēnei wā e te iwi, ka hoki mai tātou a tērā wiki, ki te kite atu ko wai te mea e toa ana ki wāinga i ēnei iwi e rua o Taranaki, a me tērā i toa i tērā tū wiki. Hoa no, kia mautoni mai hoki mai anō a tērā wiki, te kite atu i ēnei kororunga i a tau tohe tohe, noho ora mai.

Pa i tonu te huarere ki te pito whakatetonga o te motu ki Murihiku. Oe no rei te iwi kua pae tō tātou waka kawe kōrero ki uta mo tēnei rā. Tēnā koutou katoa.

0: Kia ora e tewi e te whānau, that is me. For another morning on this Friday morning, Friday, the 16th of October. I hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you this morning. Also, I hope you have a lovely day at work, and I hope you have a lovely, lovely weekend at home, I certainly will, and I look forward to catching up with you for next week's show back on Monday morning, next Monday morning, back here on Taipari. Tai tumu. Until then, kia pai te rā, kia tuturu, ōwhiti whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e hui e, pāiki e. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a te mari e, mōre.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou kōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te aupauri, a taranaki hoki, nā e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a e ia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koia tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māri e hoki i tupu ake au i reira no reira. Koia taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga, ka re kore e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koia tēnei, ko Kaila Campbell, ka marira taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
3: Nā e mihi nei ki o tūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakarau papahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero āu. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
4: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāre mato o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koia te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koia tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāre mata mo te tai tokerau marika nei.
3: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hiahiana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
4: Ai, ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te haura, te hauro, te hinengaro, te hauro, te tinana, te hauro, te wai. No reira, ko koea tēnā, ko te tahi o wā mātou kaupapa matua, ko te haura, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te haura, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaiwhakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koea wena ētahi momo kaupapa, e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea, ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira, ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
3: Nā, ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei, aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. He aha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
4: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea, ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. No reira, kia hoki rānō pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Aua Mea Rā. No reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, no reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. No reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. No reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. No reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. No reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko ētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
3: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pau tuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
4: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki, e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka āta whera-whera mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tū motuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia, ai he kāwanatanga, ai he whare pāremata me ngā agencies me ki e rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau ki ngā rongoā mō a mātou ake take, nō reira tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
3: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
4: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nui ngā kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki nei. E hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokiri. Nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea. Tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokiri. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o te rā ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitokerau o te rā ko te tiriti o Waitangi tērā.
3: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
4: Tērā pea, he me kōrerohia mō taku hononga ki te taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o te rā mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te taitokerau, o te rā i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tī rā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
3: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kaka ana mātou ki te aruaru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te taitokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e rotorua, neke atu I te kotahi ira waru miriona tāra te nui o te pūtea I tukuna I te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai I ngā manuhiri no tāwāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero I te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
5: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu, whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
3: Nā, kia whai au I te iau e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua I te pikinga ake o ngā manuhiri.
5: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o tira mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whaihua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume I ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki I ngā wā kei waho atu I te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
3: Hei tāu he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua. I roto I ngā tau e tūmaine.
5: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana I a Rotorua. Ko aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera I Haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Raue ana te whakapau moni.
3: Nā, tēnā koe, nā I tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga. I kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi oho mai I Rotorua. Hei te putanga o te kura tuarua I tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu I te tekaumaono tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, heaha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua I tēnei kaupapa ako kore utu.
5: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu I tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki I o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
3: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei I ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
5: Ai, en kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki te ingoa o toi oho mai I tērā wā.
3: Hei whakakapi ake I tēnei wāhanga, he hā atu ngā mahi hei tautoko I ngā rangatahi kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
5: Ko te me matua, ko te hanga I tētahi ara mai I te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi okone. Kua whakaturia ke tia e toi ho mai etahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
3: Ka rawe, nā hei, kaupapa whakakōpani. E te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaite, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaite i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
5: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pera anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Roturua.
3: Nā hei, āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehea te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
5: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihira, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihira ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatinanatanga.
3: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whaihua.

0: e kātata mai ana ko te kōwhiri ngā pōti, mēnā ka uru koia te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga, hoi anō mēnā ka uru te pāti kākariki ki te kāwanatanga, hea ha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
1: Ai ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa, te mea tuatahi.
0: Kia whai au i tēnā. Ia he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
1: O te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taia e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngau, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
0: Hei whakakopani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāre mata i te tikanga MMP, kaore kore ka wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea, kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā hea ha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi koutou me e te hiatu pāti.
1: Ko a tātou, ko a mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo reihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatū anuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
0: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. Hea hā ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
1: Ai, tika tau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kare mō ngā kapurei hana nui, kare mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
0: Nā, i tērā wiki marama i kitea kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe e ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
1: Oh, rawe. kaha tonu te haere o te pāti kākare ki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai, engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waea pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapahere mō te utu o te ora, ngā kaupapahere ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā, i ngā tōpito o te motu i te māreikura, hei te rau i ki kōrero anō taua. Kā ra takitaki rua i te rōpū kākāri ki Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohea, ngā upoko, ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i rinei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te tai tokerau ki te ringa prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te tai tokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui. He aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
3: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau o te rā ki roto i te hāpuri. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, a nō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora, nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i enei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōro o te hapori.
3: E mihi atu ana ki ngā marae e tūwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo ni, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te tai tokerau, o te rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
0: Nāku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio, ku a roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
3: Hai, ko ahau, he ringarau pā ki roto i te hapori. Ko ahau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga. O tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture. E puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te tai tokerau. Ko kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei, e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hapori.
0: Nā ko tahi marama e toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti ka tū, a ki reira ki te kihia koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e hehiana, hehia tia.
3: Oh, ahau, he kākau aha nui me ki, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kai arataki, tōranga pū, te rā pea ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi, ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi, i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau, he aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakarerekē.
3: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i ēnei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick, Tamitha Paul me Julianne Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, maurio e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira, koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe o te tai tokerau. Puta, mai te raki paewhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hea ki ngā tari, māhuhana te rā e tūtuki.
0: Nā tēnā koe, nā ku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kā kariki i ngā kohinga rarauna pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
3: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori, ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua, ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei, e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo, kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere, i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hūrae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera, ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Itahi atu pāti, ka hore ki ti ngā na i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi mena festo pēnei a mātou. Anō reira, koe ahau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kualti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i tautoko o te rōpū kāki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nei, koe whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina i tai tokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tei mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
3: He honore nui mo te tū, ki roto i te taitokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mōtutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha, kia au. Etahi e hanga rangi rua ana, nā te mea o te rā pē me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi hi ana koe kia tū hei māngai mo te tai tokirau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te tai tokirau. Tu atu i te rā pōti, mo te pāti hi hi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hau, mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki hoi no kia mohio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō puka mata ngā pikitia hou hei hoa haere mō ngā ātikara
3: Oh,
0: nei.
3: thank
0: Kaito.
3: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau wetahi whakaahua. Next minute, wātea nei, whakamahi ana wetahi mea
0: Ngā mea
3: tawhito.
0: tawhito. Hoi no tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakatweratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
0: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Nā mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui ana i ngā tau.
4: Tāpiri hia ki tō kōrero e hoa ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. I whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine, he wahine aroha, he wahine mana ki tangata.
0: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā he aha te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
4: Hei whakanui i tōna oranga, me āna mahi nui, kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga, me ngā kōrero, ka mārama te tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
0: Nā hei tau, ko tētahi e te o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga, ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā, i ngā mahi āna, i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
4: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
0: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
4: Kia hau he kai tārai huarahi, he wāhine manaaki tangata, i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu, ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha, ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, Rainbow, hoki.
0: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
4: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
0: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Kāmen.
4: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha a ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
4: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: E mihi ana i tō whakawātea i a kano. Re reo moana, mōiwi whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Kāmen. Re reo moana, Ormsby. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, ā ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni ngā rahu ki ā whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o ngā whāinga matua.
5: Ai, i te huinga mātou, ngā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, koe te kuarairaki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
5: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa, kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. No tēnei ao, ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia, kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rēhitatia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
5: Ka koe rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tōna ona tonu ona aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia whakaaro nui nei he anga pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānangahia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Aina, kua pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia o wānau i o rātou wale ake, i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iakiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tuautu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei koeira te iakiaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te aotoranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i autahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te wareparemata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi
5: Ainga ko te kihei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pinei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere.

0: Hei aku ranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rirangi o Vāpea. Kā tie tīwi e whai akene i whakawhiwhia te tohu hō o te wā. I te pō tohu EPRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake a kia marea meno kapa kingi o te pāti te tai tokerau. E korero ana mo tana tū taki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. He tohu hou i whakawhiwhia i te pō tohu EPRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu EPRA. Arā he whakanui he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hou nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapa haka, koe nana atumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechi atu ki roto i ngā waiatara. Nā reira, e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Kā hui ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawānanga tautūtū i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōtihia tētahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko marea meno kapa kingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
2: Kau nei pai marika, he toa e kōkiri ana, taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wākato, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te mōhiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koenea ngā take. Me te mea anō, I think 20,000, you know, horekaunua kua registering ia, enrollnia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākāriki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā a nei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpori hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāianei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpori.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utukore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti. I ngā pātai toru Rutekau i āta whakarārangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hia ake e te nuinga, ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. Oeno rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai no rai te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao i Nāpō i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Meki pēne he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua ko tētahi kōrero nui i puta ake i te neo ngā tākaro te rāpea i whati i a Kaelin Ponga tōnaringa no era waikahua waikamōhio me nā ka tākaro anō ia mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta te rā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Haera e hotuhotu ana te manoa, pātukituki ana i te ora, i te aroha nā reira rā, e tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te wāhi ngaro mō te taonga nui, ko te ora mō ngā tini taonga katoa tuku iho mai, hei whai oranga mō tāte mō ngā whakatupuranga katoa. Ngā mihi nui anō kia rātou kua whiturangi tia, rātou kua ngaro atu i te tirohanga kanohi, engari e kore rawa e ngaro rawa atu, e ora tonu ana i roto tonu i te ngākau i roto tonu i ngā whakaaro o mātou kua mahua mai, hei kawe tonu i ngā tikanga, hei kawe tonu i ngā āhuaranga, hei tiaki marika i ngā taonga whānui katoa tuku iho mai, ko te whenua, ko ngā awa, te whānuitanga o ngā taonga katoa. Ko te taonga nui, ko atata tamariki mokopuna. Ngā mihi nui kia koutou katoa ki ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Ngā mihi nui i tēnei rā, a ko tai ki anō tātou, ki te mutunga mai o te wiki, ko tai anō te tahi anō praere, me ngā rā whakatā kei mua tonu i a tātou, nā reira rā ko te tino tūmanako, kia tutuki pai ngā tino hihia mō tēnei rā, ngā tino hihia kia ūtonu mai, kia ūtonu ngā whakaarotanga pai, tātou kia tātou, huri noa, ko hau tonu tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei wāhanga o te reo takiwā o tautuko, whitukaraka tāunua ki te waru, ia rā, ia ata, mane ki te praere, e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou katoa. Huri noa, he wai te pai, whai muri atu nei, no reira rā, whakarongo mai, ki a ūtonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

He miha o te rongo ki te tangi a te pipi whareu roa. E hari ana tana tāinga ora mai ki konei ki te tuku atu i wana hua ki roto i te kohanga o te riroriro mā te riroriro ngā hua o te pipi whareu roa. E tiaki kia paopao mai ngā pipi atupake kia hoki atu ki tā wāhi ki te taha o ona mātua. Nui tonu ngā mihi anō kia tātou i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tini pāinga ngā tini āhuaranga whakamiharo katoa ke mua tonu i te aroaro te whānuitanga o te rangi, te whānuitanga anō o te whenua. Kia kaha mai tātou, te whai marika i ngā tikanga kaitiakitanga. Kia rangatira te tū, ki runga i ngā whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna.

0: Kua hau tēnei ko hōri e mi nui atu ana. Kia koe kia koutou. Katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko. I te ata nei, ka hore au i konei ki te kōrero i ngā kōrero o Torongapu. Konei hau ki te tuku mihi atu. Kia koe kia koutou katoa, kia tātou katoa. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu. Kia whaikaha tonu tātou. Hei whakakotahi tātou i a tātou anō. I roto anō i ngā āhutanga pai katoa, miharo katoa. Kei roto tonu i tēna o tātou. Kei roto i o tātou whānau, o tātou hapū. Kei roto i o tātou ngā iwi whānui katoa. Nō reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā āhutanga ngā whakaaro nui i Wanganui a tātou. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ngā tini āhutanga hei whai oranga tonu mō tātou i roto i te wātunu nei, i roto anō i ngā whakaaro nui tonu ki ngā tamariki mokopuna, rātou o te wātunu nei. Ko rātou horikau anō ke whānau mai ki te ao nei. Kia ū tonu tātou ki ngā huarehi i tika ana, hei pāinga mō tātou, hei pāinga anō mō tātou tai au.
1: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa manaaki mai. Kia rātou te hunga e whiturangitia ana, e korera e wareware-tia. Au e te aroha ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa kau mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Tiakina te ngahere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

キャットマイもあけ、もあけあけ。

0: Atu, moana, ko te whakaaro i tōra, ko timatango o tēnei kaupapa, kia tō ia mai ngā ringa hāpai o murira, kia noho mai rātou ki mua, kia hāpai anō rātou e ngā pai kōrero, kia hāpai anō ai o tātou nei whare. E runga i te mōhio, ko tērā hunga, ahakoa pēhe te nui te itiraini o te kaupapa, ko konei rātou. Ao te pō, pō te ao.
1: Ko te rere noa o te reo o te kāinga te whāinga matua.
2: E tupu mai ana i tērā hunga e hara mai nei ki te reo Māori. Engari, ko te kura tētahi wahanga, ko te marae tētahi wahanga, kōrero Māori. Engari, moku nei, he hea nau te runga i te reo ki ngā pāka, ki ngā tahataha o ngā whira futu pauro riki, ki Maki Tānara, ki ngā restaurants nena. Koeira te whāinga, te tirohanga whānui moku, kia rongo ai te reo, hako te wahi. Hako ko te marae, hako ko te kura, hako kei waho atu, ngā nekehanga katoa roto i o tātou nei hāpori.
0: Nō reira ki te hoki mai anō o tātou nei whanaunga ki kone, ki te wānanga tahi ai, me o tātou whanaunga o te laroa, ki ako ai ngā whai kōro me te kāranga, ki ako noki ai ngā kupu, me ngā whakatau ki ake, no kone pu, no te raro ake. Nō reira ko te mea nui o tēnā, ka māra mai te tangata, ko wai ia no hia ia.
1: Hei te oketopa, tūmai te wānanga tuarua o tēnei terenga. Alicia Coulter, Te Kukupā.
3: Te Kukupā, ngā karere o te taitokerau.
4: Me pēhea koe e whakaputa te tōtō raini i te ngāo.
5: Pēhea e whiwhi ai i ngā hua o taua wā. I te wā e heke ana te ngāo, me pēhea koe e whakaora ai i a koe anō i taua wā. Nā reira, tirohia te taiao e noho nei koe. Tirohia te taiao kei roto anō hoki i a koe anō.

0: Hei akuranga tira tēnā, nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wāpea. Kā tie tīwe e whai akene i whakawhiwhia te tohu hōl o te mwā. I te pō tohu APRA i tēnei wiki kia Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui. Huri rawa ake a kia marea meno kapa kiengi o te pāti te tai tokerau. E kōrero ana mo tana tūtaki atu ki ngā kai pōti o te rohe me ngā hā kinikina e whai ake nei. He tohu hō i whakawhiwhia i te pō tohu APRA i tēnei wiki nei. He tohu e hāngai pūana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Nā kuia pū hoki e te tino pūtake o te pō tohu APRA. Arā he whakanui he whakamānoa i ngā kai tito waiata o tēnei whenua. Nā ko tēnei tohu hō nei e haere ana ki ngā kai tito i te ao kapahaka. Ko te tihi o maunga tito te ingoa. Ko te kai whiwhi tuatahi ko Rob Ruha. No te kapa haka o te taumata o Apanui, kia tahuri ake tātou.
1: Ko ngā kaitito waiata noroto mai te ao kapa haka, koe nana tumu kōraro o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka mechea tuki roto i ngā waiatara. Nā reira e tika ana ka... kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito waiata o Aotearoa nei.
0: Ka hui ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātaki o Aotearoa hei tēnei hanarei ki te ātawa nanga tautūtu i ngā kaupapa nui o te wā e hāngai pūana ki te rohe o te tai tokerau mei kore tūpono ka pōtihia tētahi o rātou e tahi rānei o rātou hei māngai mo te tai tokerau ki roto i te whare pāremata ko marea meno kapa kingi tētahi e whakataitai ana i te tūru o te tai tokerau rā mā te pāti te tai tokerau. Anā, i roto i ngā wiki nei, ko taka mio mio haere ia i te whānuitanga o te tai tokerau ki te tūtaki atu me te whakarongo atu ki ngā whānau me ngā kaipōti o te rohe kia tahuri ake tātou.
2: Kau nei pai marika, he toa e kōkiri ana taku tino whakaro e pai tēnei pito, pai te haere, aroha nui tētahi ki te inga wā katoa, te nui ngō ngā kōrero ka puta mai, arohana ki au, arohana ki te kaupapa te tai tokerau pāti. Te mohiana tātou te nuinga, you know, pōharana, you know, te rawa kore, koe nea ngā take. Me te mea no, I think 20,000, you know, horekaunua kua registering ia, enrollnia kia 40, so he take tēnā mō te tai tokerau.
0: Kei te tino whakahe a Chris Hipkins i ngā kākā. Ki me te pāti Māori mo te haere ki te whare o ngā mangaru. Hei tāna he whakatau rori tērā, anei a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
3: Ai, e tautoko ana hau i era whakaro. Nā te mea, ka hore mātou e tautoko ana e whakai ana ki ngā mahi o ngā kēngi, ne? Ngā tūkino i roto i ngā hāpuri. Engari, ko tāku e kōrero ana. Me kaha tātou ki te tiaki i ngā whānau. Ngā ratonga i roto i ngā hāpori hei tautoko i ngā whānau. Mehe mea kua pā te tūkino ki a rātou. Mehe mea e rapu ana rātou he ara hei oranga pai ake i tō rātou wā i nāi nei. Mehe mea e rapu ana i te āwhina mo te momi paipa, you know, te tarukino. Wērā momo ratonga kei roto i ngā hāpori.
0: E toru ngā take nui e whakawehewehe nei i ngā kai pōti o tēnei whenua he ai ki te rauemi kā pehu pōti a te reo tātaki o Aotearoa. Ko te whakakoretanga o te rārangi pōti Māori, ko te āheitanga o ngā prihimana ki te panapana atu i te hunga kāinga kore i o rātou wāhi moi, me te haere utu kore ki te tākuta. Koe nei ngā take nui e toru e tino rereke nei ngā whakaaro o tēnā kai pōti o tēnā kai pōti i ngā pātai toru. Rutekau i a te whakararangi hea iho hei whakautu mā rātou. Ko te take i tino tautoko hia ake e te nuinga ko te whakaaro kia puta te ihu o ngā manene i tētahi whakamātautau reo ingarihi i mua i tā rātou whai visa ki konei. Ara whiti tekau mā iwa ōrau e tautoko ana i tērā whakaaro. O eno rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Weno rei te iwi ki te tākoro tuatahi o te whakataetai ipuri ki o te ao i Nāpō, i Wainganui te kapa kiwi me te kapa kāngaru. Me ki pēnei he mea tāhai te wikitoria i ngā ringaringa o te kapa kiwi, mua kē rātou i te nuinga o te tākoro i te nuinga hoki o ngā tatauranga, engari e rua ngā rore hapetanga i riro i te kapa kāngaru i te mutungi ho katoa ko rātou, rua te kau mā whā ki te rua te kau mā rua, ko tētahi kōrero nui, i puta ake i tēne o ngā tākaro. Te rāpea i whati i a Kaelin Ponga, tōna ringa no reira waikahua waikamōhio, me nā ka tākaro anō i a mā te kapa kiwi i te roanga o tēnei whakataetai nei mā ngā tākuta te rā e a te whiriwhiri. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia kina ngā tamariki mō kōpuna, kia tupu ora ai, kia puawai tia.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
7: E hoa mā, me aroha tētahi ki tētahi. Kia hari kia koa e hoa mā.
5: Mā te aroha ka hari hari ka koa.
8: E hara te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, e pupū ake ana. I te whatū manoa. Love is not skin deep like a tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

Tiakina tāti a tātua anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou, i roto i te tai au ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te kai.

0: Kia kena I tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whānei, ko te katoa, ko te tangata.
1: Tiakina te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tukuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou.

Kei ngā rangatira huri no i te motu anei e whakarongo pīkari mai nei ki te reo irirangi o Wātea e mihi ana anei ngā tai pitupitu kōrero i tēnei hāora. Hoi anō rā e te iwi e whakarite rite ana a Mare Ameno Kapa Kingi o te pāti tai tokerau. Mo te wānanga tau tūtū nui ka tū ki runga i a marae i te reo tātake o Aotearoa a te hanarei rā ko ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke te iwi ki te kaififi i te tohu hou i roto i ngā tohu EPRA i tēnei tau nei, ara kia Rob Ruha e kōrero ana mo te whanaketanga o ngā kai tito waiata i tēnei wānei. Me ngā hā kinekina e whai ake nei te iwi, kia mau tonu mai. Ka hui ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau ki runga i a marae i te reo tātake o Aotearoa hei tēnei hanarei.

0: anō kawa e whai raru raru mo o hua hoki
1: te paki o hewa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, Takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ōna tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
6: Ai, he mea nui tērā ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki tētahi tamaiti, oh, ahu erite a matua, mea, ki au, ai, ka tae au te rāmahi. Pau ka whakata, he ahu erite a anti, mea, ki au, oh, ka tae au te rāmahi.
7: Koia.
6: Orera i roto i tēnei mahi whakari hoki, mea ki te tātou, wa tātou, tamariki i a tātou, anō kia whakapono rātou, eh.
7: Koia.
6: Ea, ka oti au te rāmahi.
7: Koia, nā reira, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
6: Ana ka.
7: Ai, ka heipu mai ki a noho ai tātou katoa ka whakaaro a kapai. Hā te tahi āhuatanga e ai e nei.
6: Wene wawata, wene hihia.
7: Katoa.
6: Whakapaupaki.
7: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana ko whakapaupakihi he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koe nā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
6: He ingoa, tipuna. Motana kaharoa.
7: Ai.
6: Nā whakamāra mahi e te kaharoa?
7: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koe nā
6: mea? Ai, pe sign. Ai, ngā mea
7: te mea tino nū i rawa. Ai. Ne, ana, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koe rā te kupenga i Hawaii te ika.
6: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
7: Hei whānga i tana iwi. Ko te, ai, ka mutu ko te kupenga a hawiti. Kua kia he mea nui kaore e kāre anō i tētahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. Ea ki etahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i Tokomaru ki Uawa. Koeira te roa. Kāre au te mohu e hea te kiromita o tēnā tawhiti. Engari, he tawhiti. He pērā rawa te nui o tēnā kaharoa, o tēnā kupenga rānei. I whakaaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
6: Ngā iwi e noho nā.
7: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
6: Te ora.
7: Ne? I a mahaki ka moi i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine maka o taiwa tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, ia maha ki ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ne, ia hawiti ko te aitanga hawiti ki tūranga. Ne, taino atu ki tūranga. Nā reira, i whakaaro mātou, anei pia te shortcut. Kia ako wai wā mātou tamariki, anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
6: Ana, kia ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
7: Koia.
6: Pera hoki mātou i tētahi kaupapa, te aho tūroa kō tūia.
7: Ai.
6: Ana, i huri haere ki ngā whare kura, ki ngā kura aiwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero onehe, mō o koutou tūpuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka huia mai i te hui a motu. Ana, ka tū i a kura ki te whakaari i wā rātou whakaari. Ia taua rua te kaumarima tau ki muri. Ia taua tamariki ana. Ko ngā ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaawe awe i a taua, e ko ngā mea i Amerika.
7: Ai, ne. Rawa atu.
6: Rawa atu, ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea, mm-hmm. i tā wahi, tēnō tawhiti.
7: Mm-hmm.
6: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahangata o ku tupuna. Ui, he kū katoa rātou, ui. Ai, whakahihi anau, ai, he Māori ahau.
7: Koia.
6: Karewi koi. Te whai kia noho he merikana he aharane, mm-hmm. he Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi i tērā norera. Kua kite au, kua whakatinanahia tērā.
7: Tērā.
6: I roto i ngā wharekura i mahi tahi mm-hmm. ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
7: Ka ba, ai, ai.
6: Kaitau ka whakako i ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ki
7: te, ai, koina i te mutunga iho, koina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau i nāi nei. Te kaupea ngā tamariki a kutungāne i rātau katoa. Anā, ko rātau tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain kure. America.
6: Tama were were.
7: Ne, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki wā rātau tino tuahangata.
6: Tuahangata, ai.
7: Ne? Engari, kia kauau e pēhi i tērā. Kiranga e rātau, engari, kia kite rātau.
6: He whakaawe awe.
7: Ai. Nā reira, ai, koina kamatu i roto i tērā āhua, ka tutuki i tētahi hihia nui o tame rau ko tātana. Ne, ko tātana tēnei, tino hihia te iwi kia mōhu anei a Hauiti. Kia tame anei tētahi ara e
6: tuku iho.
7: Iho ai. Mō hāmiura anei tētahi atamira e ki te ai ahau i au anō. Mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. O ku tino reka. O ku tino hea. Engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga. Ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mōhi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātau i te āheinga, ki te kawe mai, i wā mātau mōhi o tanga no te au haka.
6: O kei te pukinga pūmanawa maha.
7: Koia.
6: Au waiata, au puoro, au tito.
7: Koia.
6: Au whakaako.
7: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari puoro e kiana ko whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipia, kāre mātau i paku mōhio me aha mātau.
6: Mahi Māori.
7: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari puoro Pākehā, ne, ka ahua te kautau pia, te roa e whakawhanake ai.
6: Te hanganga, ai.
7: I tētahi whakaari puoro. Me tāku, no.
6: Tahitau, ruatau.
7: Wahei, ko te tautuari ma tēnei nā, ne?
6: Well, i te mea, ahara i te mea kei te tito noi hoi te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
7: Ai.
6: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
7: Ai, rawa atu.
6: Ki reira ako ai, ne?
7: Ai. Ka nā reira, i roto i ngā tau e rima nei, ia mātau e tuhi ana, e tito ana, i toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātau e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
6: Ai, kamitu, yeah, te nuinga o ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa. Kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
7: Nā reira, ko te, ai, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaare anake te hua o tēnei, o tā mātau hīkoi. Ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, heaha tēnei mea te whakaare Māori, heaha te Māori theatre. Ana, i te mutunga iho, he nui ngā kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne, ko te ao whakaari e mōhio nei tātou, te whakaari Pākehā, kāore ona whakapapa Māori. Kāre ona whakapapa.
6: Whakapapa, kriki, te.
7: Ai, ai.
6: Ne,
7: te au. Nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori. Nā reira.

0: Māori he rere ke tēnā ki te whakaaro Pākehā. Ne, i a koe e tuhi ana i ngā whakaari, me te whakamahi i ngā pukinga no te ao Pākehā, kei te whakaaro koe ki te, ki te tangata takitahi me ona whakaaro. E maramana?
1: Engari te whakaaro Māori he, he whakaaro āropu e a kāhui.
0: Nā reira, i etahi wa i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakaari, I tukituki. Nā te mea, kia rata o engare, ki te kore koe, e, ki te kore kitei tēnā, kāre kitei te drama. Ne? Me tāngā, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea, koeira te pūtake o tēnā tukinga. Ne? Nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Kamatsu.
1: Tāno ki te reo. Ne, kei te whakaro au. He rere ke ngā reo whakaari, te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaaro au ki ngā huahua tau, ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
0: Koia, kamatū, mō te taha ki te reo ka whakaaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr. Kia au nei, mo te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
1: Ko te takoto o te kupu. Anā, koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wā e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima, engari he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
0: Koia, engari, he nai, tino pukinga tēnā.
1: Nei, etahi pēnei a Tawaroa, ona mahi mo te kōpai a Stan.
0: A tāhua, nē.
1: Tāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
0: He a tāhua. He pukinga. Kamatu, e whāia tonu ana te rangi.
1: Me te oro.
0: Ai. Ai, ana, e harai
1: te
0: mahi
1: nui te puna tēnā. Kupu, ne? ki te tōtō mai ngā kupu e tika ana.
0: Ai, ko te mea hā te kehi ki au, ko te hunga kāre i te kite kua roa wā mātai waiata e pēnā ana. Ne,
1: Mai rano.
0: Ai, koeira, hoi anō tērā tere, he kaupapa nui anō tēnā. nā reira, ia mātou e tito ana i ngā waiata ka whakaaro, ki te takoto o te reo, ki te rere o te reo, te maringi noa mai o te reo. Me te reo e marama ana wā mātai tamariki. Ne?
1: Me te wāhi whāngai i etahi kupu hau e whanake ai rātou, engari, kia Māori te takoto, ne?
0: Ne, ka hoki ki tō tāua kāinga i te tai rāwhiti. Te rātaha o. ko te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui wā tāua Pakeke, ne? He oro, ne, kāho, ana kua marama rātou ki a rātou anō, a haunei kāre i te paku marama, hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakaari. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho ana i te nei rāwhiti, kua noho kokuhu atu.
1: Kia mutu aki,
0: koia.
1: Kamutu kia mauwera kupu ki roto i nei sitonga. Ko te painga o te sitonga, ai aha kua rimatau te, te whakawhanake i tēnei whakaari. Ki atu tēnei whakaari, tae te whakatū, e hia ke rautau, kei te whakatū tonu i te Othello.
0: Ai, koia.
1: I ngā whakaari pera, engari i nai nei, e rima te kautau, ko ngā uri o Hauiti e whakatū ana i tēnei whakapau pakihi.
0: Pono, koe nā te whakaenga, te whakaenga, te whainga.
1: Te whainga,
0: kamatu, koe, i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaaro mena koe nei te ara etika ana, ko ngā ara e whaia nei mātou etika ana, hei tau ira, nā te mea kāre mātou i noho, i tipu i te kāinga, e hara i te mea kei a mātou tērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā, ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea atu hara mai, awhina mai.
1: Ka reka ke atu.
0: Ai, koia, ne?
1: Mā te mahi tei.
0: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne?
1: Kia ora.

0: Rā momo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehe ana kia para i tēnei huarahi. Nā te mea me mohi o e kāri i te mātanga.
1: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he kua waia tātou ki te noho me te ki. Ai, anei he kōrero, anei he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, ai, he ana koe, he ana koe. Engari, mō ngā kōrero ā iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, e? Me pērā tātai, ne? Me noho whakaiti.
0: E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mātai, me noho whakaiti, engari, arā tētahi o mātai, arā etahi wā, me noho tū, rawa atu, nā te mea, koe rau hoki etahi o te hunga, e me ana, e hara tērā i te kōrero tika, hāre tēnā i te tika, kawe pēnā, ko wai koe.
1: I ki tōku, kreua.
0: E rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino waimari, he kanohi ki te o kutungāne e te kāinga. Nā reira, kā noho ko rātou, hei ahi kā, ko au te mea, e puta atu, kua puta atu i te kāinga.
1: Ahi tere tere nei.
0: Ana, nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātau i te tino mōhio. Ana, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko kutunga ane te mea kā tohu tohu. Ai, kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mā huatanga katoa. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakāri pūoro. Kūaroa.
1: Kūaroa.
0: Kūaroa rawa atu.
1: Kua nui ki ngā hui, hua. E kore, kore?
0: Nui rawa atu ngā hua. Kā mutu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, kā pēnei rawa te nui o tēnei whakāre. Nā te mei, te waihanga mātou i tēnei whakāre mā ngā tamariki.
1: Ai.
0: Ne, ana, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku, tētahi paku i tuku atu ki tētahi hunga.
1: Ai.
0: Ana, nā rātou i mea mai, hei, me nui ake,
1: ai, ai, ai,
0: ai, tino pai tēna, me tamata, oh, ne, me tā rātou, ai, me
1: tā rātou whakapono.
0: Ai, ai, nā rātou i mea mai kia mātou, anei etahi pūte hari ki te whakawhanake i tēnei, tēnei mai tēnā, ana, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rima, i nānei kua tā ki tēnei tau, i tēnei tau ka whakatū i tētahi development season, ne, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, ne, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te e tina.
1: Kare ki te.
0: Ai, nā reira, ko taku whakamārama atu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot, he rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atu ai te iwi ai rānei kaurānei he pai.
1: Anei, ka tū te whakari, anei me whanaki tēnei, me whanaki
0: tēnā. Ai. Kua Waimare Matau kia tō ingoa? Ministry of Culture and Heritage?
1: Te Manatū Taonga.
0: Te Manatū Taonga. Kua tino Waimare Matau i te Manatū Taonga, nā rātau Matau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
1: No, me pira kā tika i te mea he paranga huarahi hau tēnei, ne?
0: No.
1: Hau, tapito, hau, hau ki tā koutou tirohanga.
0: I ranga hau, i roto i aku i ranga hau, i ki te au. Te kaumātahi noiho, ngā whakāri nui, ngā whakāori Māori nui, ko waihangatia no ngā tau te kaumāwhetu.
1: Ai, ana, ko etahi o ngā whakāri, ko ngā mahi a Kura Te Uama, Haka Theatre, tērā pekanga.
0: Kau, ki roto i a rātou hoki.
1: Oh, wenenu.
0: Kamatū, ia hau e kōrero ana mo ngā whakāri nui, e kōrero ana mo te whakāri nui atu i te tekau tāngata e whakāri ana.
1: Kapai, kia ora, kia ora.
0: Nā kā kia he large scale, enei, mo whakāri. Nā reira, enei whakāri kato, te kaumātahi noiho, i roto, i taku oranga, he whakāri, e kia ana, he Māori. Nē, toko rua?
1: He reo Māori.
0: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori. Ko ngā whakāri a Hakipia. Nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakāri tuatoru, i reo Māori. Kāmatu i nui, kāmatu he Māori. Kua horangi Genesis.
1: ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāua whakatipuranga ne.
0: Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau kā tūau ki ahorangi Genesis.
1: Me tino mehiki ki tērā whānau, i te ai. Mea.
0: Ah, ai, rawa atu.
1: Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakāri, tērā tētahi whakāri.
0: Pono ka e korera wawe ware ware i te tānga mai o Ahorangi Genesis ki Murihiku.
1: kei te mohi o katoa i ngā kupu. Ai, o ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
0: I kite ahau i au anō, koena te mea i tino whakamiharo atu au. Nea, rima, ono noi hopea takupakeke, ka tai mai rata ki Murihiku, ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, oh, ka taia tēnei.
1: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātau e whakaari ana i ngā waiata, whakaari te rama, whakaari te kākahu, ahua pene ki a rātau.
0: Katoa, ne?
1: Ai, nā reira, whakamiharo.
0: I ena whakaari kaumātahi, e toru noiho he rea Māori.
1: And ko tahi.
0: Ko tahi noiho. E hoi anō, ko tahi noiho. E harai
1: te whakamauri. Yeah,
0: e harai te whakamauri.
1: He putake Māori me ki.
0: Koia, ko Ahorangi Genesis.
1: Yeah.
0: Ka mutu, he kaupapa i kawea e tētahi whānau.
1: Ai. Yeah, ātāhua. Ka mutu, tō tāhua reanga, tātou katoa, me uua ka kitea tētahi tangata, kāri i te mōhio ki a ki Ahorangi Genesis.
0: Oh, kāri, ai, rawa atu. Kāri... Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
1: He Māori koe? Yeah. Engari, e mihi ana ki tērā, āhua whakaaweawe i oti a rātai, ne?
0: Mm-hmm.
1: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua.
0: Mm-hmm.
1: Ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi, maupatu, poi, mau rākau. Ngā mau o te rākau, tano ki te shuffle, mau high heels, ne? ngā wahi, ne?
0: Taumata anō, ne?
1: Pakari.
0: Kuna te whakaaro anamata o matua Christmas, mai tī mā.
1: Ka mitu i te whakamahi ngā kanohi rua, i ngā whiku,
0: ngā
1: pautoti. Wera āhuatanga katoa, kare i tino kitea, kore kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātai.
0: Ai, kare kore.
1: I te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
0: Nā, i wai mari ahau, ne? Nā te mea, ko tētahi o aku mahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakata. Nā, i wai maria hau i noho atu au ki Matua Chris me te mahi tāna pakipūmeka mō wakahuia.
1: Mō wakahuia, kamatū, ātāhua tērā.
0: Tēnā koe.
1: Yeah.
0: Engari, i wai maria i ātāhua, nā te mea, he kaunga a Matua Chris.
1: He tuahangata, ai, ai.
0: Nā reire, he māma noiho ki au. Ai. Nei, ko tāku, pai, ai, māu e tohu mai ki au,
1: Matua
0: Chris.
1: Ai, mahi o mai.
0: Ka pai. Ne, engari, ki reira i mārama.
1: Yeah,
0: ne?
1: Ko te BTS, ne, ka ki te... Heahanga whakaaro i muri, heahanga take ai, i tūai tērā whakaari.
0: Tērā whakaari, tērā kaupapa.
1: Heahanga tairo.
0: Ne, tūna tamariki.
1: Mm.
0: Ka whakaaro ai, hei, ka te pena hoki mātou. Ne, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki. Mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa.
1: Mm.
0: Oh, ka pai. Oh, ka pai
1: ko tēnei te ahorangi o tēnei te ai, kautau, ne?
0: Hei. Mena he, ka he perato mātou wai maria, ai. Ne, nā reira, koe nā nō tētahi āhuatanga, ko te kite atu, he rua noiho ngā whakaari nui, whakaari reo Māori, kua puta i Aotearoa. Me taku mōhio tonu i tēnei wā, kei te hiehia tia mātou te iwi Māori e te ao katoa. Kei te hiehia tia wā mātou kōrero, wā mātou, tō mātou ao e te ao katoa.
1: Mm.
0: Ne, tiwi mai,
1: whakaari
0: mai, waiata mai, ne, heri te no, he ka mai. Kei kia he whakahihi ana kao. Engari, heri te tono, ia wiki, ka tae mai te tahi tono ki au i Amerika, i Haina, i hea rānei. Anipiki, hara mai koe ki konei. Kei te hihia mata ki te kōrero tahi ki a koe mo te kaupapa o whakapaupakehi. Hara mai ki konei ki te hihia mata kia noho mai ko koe hei ringa āwhina mo tēnei kiriata hou. He kiriata mo te tangata whenua o konei. Me tāku, kāre au te tangata whenua o konei.
1: Kōrero ki o tangata whenua.
0: Ne, era āhua tangata.
1: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
0: Koia, koina tāku e me ana, kua hōhā te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori, o tēnā whenua, o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, kua waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakāri. Mm.
1: He reri kē tā tātou titiro ki te kaupapa, engari kei te whakaro au ki ngā kiriata rongo nui, e whai ana i te iwi taketake, i ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koi a te pūtake. Mm-hmm. Dances with Wolves. Last of the Mohicans.
0: Koia.
1: You know, we're our momo, ai he iwi taketake te ao, engari ko te Pākehā te pūtake o te kiriata.
0: Mm-hmm.
1: He reri kē ngā mātāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Mm-hmm. Ka rerike ngā mātāpono.
0: E ngā wā katoa. Te
1: tirohanga, ne?
0: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, kā kite koe, mena kā kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāenei, nā te mea kōrero hei tori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo tētahi iwi taketake.
1: Tāno ki te avatar, he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, e haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
0: Koia, mea ua kā ki te nāenei, te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea kāre te iwi i te hehea ki e nā mea i nāenei. Ko taku rata atu ki rea kiri atu.
1: Ke rata tonua.
0: E rā ahuatanga katoa. Nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara Māori mā. E ara Māori mā, ko tai te wā.
1: Mm.
0: Kia me pono anō te kōrero, ko Aotearoa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko Aotearoa tonu tēnei me ana kao. Kao, kei te hea tonu Amerika ki Te Pākehā, e kia kōrero i wākoutou kōrero kawa mā te Māori.
1: Ai.
0: Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
1: Yeah. Arā tētahi tauira.
0: Ko ia te tauira e hoa mā, ne? Nā reira, i roto i tēnā, anei a whakapaupake hige mahi ana, i āna mahi, nā te mea, I whakarite tēnei kaupapa i te wā, e tika ana.
1: Yeah, me tō Waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua tai koutou ki tēnei wā, e hanga i tēnei kaupapa i te wā, e hiakai ana. Tātou katoa te ao ki.
0: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapaupakehi i mua i a Aotearoa. Nā te mea?
1: Kare anua Aotearoa ki rite.
0: Ai.
1: Meaha kia rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha rane ngā tairo e kite nei koe, hei turaki mā tātou, e ai, e rite ai.
0: He. Ko tēnā mea te institutional.
1: Te kaikiri.
0: Koia,
1: yeah.
0: Ne?
1: Kare e whai pukinga te Māori ki te mahi e nei mahi?
0: Koia. Nā te mea kei te noho tonu ko tērā hunga hei rangatira.
1: Ai, ko rātou kei te toha i ngā pūtea.
0: Koia nā te mate. Ne, kā mutu, mō tāiwa, mō tātou te Māori, te ranga Māori. Mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, ana kāre te Māori e kāri āia.
1: Kāri āia ngā pukinga.
0: Kāre āhei. A tōna wā, kā pōhehe te Māori e tika ana e rā kōrero. Ko tō tāiwa reanga, kāre te whakaiki tēnā.
1: Kia ora, ira katu.
0: Ne, a rā tētahi hunga, kāre te whakaiki tēnā, kā pakanga mo te hemotonu atu. Ne? Engari mea nui pe ake,
1: tātou,
0: ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho hei rangatira ki roto i ngā wāhi katoa. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao, i te tuatahi.
1: Ana, kia kite ngā mea o kunei, āhua rangatira te rā, kai papa, kua kihia tia e New York, e Broadway.
0: A rā te rā kōrero, waiho mā te tangata e mehi. Te rā momo, nā te mea ka whakaro ai ki au Taika, i te wā i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa, I haraita mai tino rangatira ia. Ah, kua te kaunga o ana kiriata.
1: Two cars, one night. Oh. Ake, tērā kiriata he tino.
0: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kanohi anake. Yeah. Kaunga, tēnā o ngā kiriata.
1: Yeah.
0: Ne?
1: Engari, me puta rawa ia ki te ao kā tahi a Aotearoa ka ki. Ai, no mātai tērā Māori. Ai.
0: Ne tērā ahuatanga, aha kua kāre e paku haki a taika.
1: Yeah.
0: Ne?
1: Yeah.
0: E hara i te mea, ai.
1: Hera tērā i tana whāinga, hoeno.
0: Koe.
1: Koe nei te ahuatanga e kōrero nei koe.
0: Ai.
1: Yeah.
0: Nā reira, tēnei, kua pānui koe te pukapuka, Rich Dad, Poor Dad?
1: Ai.
0: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waka tino pukapuka. Ne, ko te, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
1: Ai,
0: ne?
1: Te tirohanga a tētahi.
0: Me tētahi atu. Te tirohanga
1: a tētahi atu. Mm.
0: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi ke atu.
1: E ani tū ai.
0: Ai, engari ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, yeah. Kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake, ne, engari kā noho
1: anei,
0: koe ki...
1: Anei toa.
0: Ai, kā noho whaiti koe, ne? Nā reira, ahau ake kā tino pērā e whakaro ana, kā pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
1: Ka mutu, tino whakapono nui anau, kia eke tēnei whakapau Pākehi, kia eke tēnei, ka hakatuwhera i te tatau ki etahi atu.
0: Koina te tino manako.
1: Kia puta, wā tātau ake kororo, kei te kite au ināinei, e mahi ana ināinei etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori, ka puta aini, ka puare.
0: Koina, hua ne?
1: Kina, hua koina. Kina te tatau.
0: I te kororo ahu ki taku tino hoa, tētahi ake tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā taha ki te whakāri, ahakoa ōna ua-uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
1: Yeah, e hara ne? Tērā i te wāhi tino ua.
0: Kā, ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wā i whakatua i taku kamipene, i whakatua i taku kamipene mōku anō.
1: Ai, ne? Kaua mo te, te kaupapa ne.
0: Engari nā, nei, rima te kaima rima ngā tāngata. Nā reira kā hā.
1: Hina mai.
0: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamipene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Ahakoa. He tukanga Pākehi.
1: Pākehi, ne.
0: E whakapono ana hau kā tāia.
1: Kā tāia i runga i wā tātou mātāpono.
0: Koia?
1: Kua tino ki te au i tērā i Akumahi, taku Pākehi. Kā tāia te eke ki ngā taumata angitū mā te whai ngā mātāpono Māori. E hara i te mea, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kāu, take it personal.
0: Ai.
1: Āta manaaki i o tangata.
0: Koia, koia.
1: Manaaki i te tangata, me noho mātāmua.
0: Ai, rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi, tētahi mahi mo te koha.
1: Ai, e tū kore. Oh,
0: i runga i te whakaro, i runga, kia tautoko noiho i te kaupapa, ne?
1: Ai, wera, kōrero, wera. Hei, kei te mahi tunu, i te newa.
0: Ko koe pia te tino tangata e mōheo ana ki tēnā, ne? Nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra kāo, aha koe e hara i te mea ko te pūtea te mea nui, tēno kore nei.
1: Engari, ka whai pūtea, ka utiua wā tātou tāngata, kia rangatira,
0: kia rangatira. Ne.
1: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa. Me,
0: oh, yes.
1: Me huri tērā whakaro, hei ui rawa kore te Māori. Me mahi, mō te kaupapa. Ai, ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whāia ia, ka whāia mō te kaupapa. Ngā tāngata whāia te kaupapa, ka pai. Engari, mena he pūtea kai tēnei kaupapa, bam, ka pai.
0: Koia, ne, nā, ia hau e whiriwhiri ana i taku tīma. Ne, ai, ara etahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkenga no te ao whakāri, kei rātou. Aha kua kāre pē o rātou mōhiotanga, kāre tō rātou mōhio ki te ao Māori. Kua whiriwhiri au i etahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kari, te paku mā mōhio ki te alfa kari. Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai ai tā, ai, e pai ai tā mātou tui tui tahi i tēnei arahou. Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, o, anei he. Kei te ahua peo te puta atu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kai whakari, actually, ehara i te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia i tō mātou whārangi. Pukamata, hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro ai kia erana kopu.
1: Pukengarau.
0: Oh, i rā wahine. Oh, pukengarau. Ko ia tētahi o ngā kai whakari. O taku ohu whakari. E hara i te mea, kei aia ngā pūkenga whakari no te ao whakari. Engari, kei te mōhio ia ki te whakakōrero i ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei.
1: A toi nei, a tinana nei.
0: A tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kāore au i te hiahia kia noho ko te ao whakari, hei ao matua mōna. Ne, nā te mea ko te āhua o tana kawaiha.
1: Hei pauaka, pauaka whaiti mōna me ki, ne.
0: Ara e tahi pūkenga no te awhakari, ai, tika nātu, hei ako mā, engari kawai noho ko tēnā, hei mā tāmua i e nei o ngā pūkenga kei ākoe. Ne? Hoi anō, he orite ki taku hunga pēnei i tā mātou stage manager. Ne? Tā mātou stage manager no te arawa. He mātanga ki te mahi i ngā mahi a te stage manager. Kei te ako tonu ia i tāna reo Māori, i tāna ao Māori.
1: Engari, mā te kaupapa nei, he whakaawe awe nui.
0: Koia, kāmatsu, i te ao o te whakaari, ko te stage manager, te tangata, ka whakariterite i ngā āhuatanga ki roto i te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere i te tira. Engari, i tō mātou o whakapaupaki he uhu kao. Nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kao, mā tātana kē tēnā.
1: Ne,
0: ko ia te tangata whenua, e hara i ākoe. Nā reira.
1: Mā tāpono Māori.
0: Ai, ko ia, ko panoni. Ne, nā, e hara i te mea kei te whakahē, tēnei wahine a tāhua, i e nei whakatau, engari he tirohanga rereke. Ne, ki...
1: Mai te pūtake Māori, ne. Ko ia. Hara i te mea e whaka Māori ana koe i tētahi atu mahi, engari anei. Anei, anei i watatau mātāpono.
0: Ko ia. Ko ia ka noho mātāmua. Ko tēnā ngā whai mena he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
1: Yeah, ka pai.
0: I ahau ka ahau nei, kai hau tū matua nei mo te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana i ngā pūtea. Ne, me ahua māro te tangata i ae e kōrero ana ki te tangata.
1: He mahi nui
0: tira. Oh, kāne te pakurata ki te mai.
1: Me whai koe te tai ati tangata e pukinga ana ki te rama.
0: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wā tātou mā tāpono Māori, me whakatina ana hau.
1: Ka pai, ne? Te ora. Pots e te whakamā.
0: Ahui. Nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika. Me taku noho tahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, i runga i te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakātūranga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tūpono, a kunipea, ka huatu he pūtea.
1: Ka pai.
0: Mo raurangi anō. Ne, ahakua kāne te pākure rata ki hena mai.
1: Me mahi kia whai huruhuru tākau te mani.
0: Ko ia, ne, nā reira, e harai te mea ko au anake e whakaro pēnei ana.
1: Ne? Yeah, e kāhui.
0: Ai, ka mātou, e harai te mea ko te whakari anake.
1: Te whainga.
0: Te whainga. Engari ko te katoa o te kaupapa.
1: Te whakatupu i tō pāne.
0: Koe nā te hua matua o whakapaupakihi.
1: Whakamiharo ana, teine. Whakamiharo ana. No reira, hei whakakapi wā tāua kōrero. Heha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapaupākihi o tira mō tēnei momo toi.
0: Kia tika nātu pia e au tēnā kupu au te toimata. Ne, mena ka kia ko te toimata o nainei mōku aki ko whakapaupākihi. Ko te anamata o whakapaupākihi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne, He hua pia tēnā o te kōrero, tētahi o aku tino kōrero a taku matua kēke Uncle D. Ne, ko tāne e me ana whāia. whaia te ara ki tua o te aoe mapara. Nā te mea kāre koe te mōhio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwhātou.
1: Kā tai koe kā ki te.
0: Ai, ne? Nā reira, mō te hunga, ahakoa toi mai, ahakoa whakaari mai, ahakoa reo mai, pakihi mai. Ne? Kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
1: Kia ora.
0: Ne? Kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga. Kia puta atu ki te ao. Engari, kia whakatū te poho anō ko hauiti, ko oti puna koe.
1: Ai.
0: Ne, e kawe atu ai koe, ki angi tū.
1: Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana ki a koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mahi nui ko oti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei. Koutou, me taku tūtaki ki o tūngane. Ara mai te pai o tō mātou.
0: Pārekareka ki a koe hoki tūngans.
1: Pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno, e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, bro.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Ani Piki Tuari, uri o Tere Anini, taki te mū mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Ani Piki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātau ko ōna tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitū.
3: For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.